0: Vi skal lese sammen litt av Jesu lidelseshistorie.
1: Vi lukker morten og sier Jesus Killamors historie.
0: Vi har gjort det tidligere i noen av møtene.
1: Vi lukker den morten kjørke min da sådeles.
0: Og da har vi lest ifra Matteus evangeliet. Og nå er vi kommet til at vi møter to av hans disipler. Og nå, på dette møtet, så skal vi lese om både om Peter og om Judas. Så vi leser slutten av kapittel 26.
1: Når vi lukker den løper, godt og gammel lukker kapittelis.
0: Og så 10 vers i kapittel 27.
1: Ja, den lukker verset, godt og gammel lukker kapittelis.
0: Og først leser vi fra 26, den 26. kapittel.
1: Alkos lukker vi, godt og lukker goda kapittelis.
0: Og versen 69 og ut det kapitlet.
1: Det er verset guttologi ofte i Olkstan kapitlet.
0: Og vi leser i Jesu navn.
1: Ja, vi lukker Jesus navn.
0: Men Peter satt utenfor på gårdsplassen. Da kom en tjenestepike bort til ham og sa, også du var med Jesus fra Galilea. Men han nektet så alle hørte det og sa, jeg skjønner ikke hva du snakker om. Men da han gikk ut i portgangen, fikk en annen pike se ham og sa til dem som var der. Også denne var med Jesus fra Nazaret. Og igjen nektet han med ed, jeg kjenner ikke det mennesket. Men litt etter kom de som sto der bort til Peter og sa, hvis der også du en av dem, ditt mål røper deg. Da gav han seg til å forbanne seg og sverge, jeg kjenner ikke det menneske. Og straks skol hanen. Da mintes Peter Jesu ord, at han hadde sagt til ham, før han galer, skal du fornekte meg 3 ganger. Og han gikk ut og gråt bittert.
1: Motto Peter Tjokkai olkubelte skyljus. Ja muhtum piika poodi solusaja tselki. Tolle maittai leamas Jeesusin taina Galileialatsain. Mutta se on pehtäli siin puhkai houttas ja tselki. Ei mun tiede maiton tselkaat. Mutta kun se on mana jolkos outa skyljui. Te oinni suu nubbe piika. Ja se on tselki taita, kuudes litsi taas. Ta lei maittei Jeesusin taina nasa realatsain. Ja se on pihtäli vastain vuoronnummin. Ei mun tautta taam ollut muu. Mutta vähäs taas manjelas pohti taas, kuudes litsi taas. Tjodjumen outan ja tselki pihtäri. Tuoda ei

0: til ham, øk din herre Abimelech og dra ut til strid.
1: Aye, vækker alt til at dække, hvor var vel jætter og gibart niveau stået på at se Abimelech bætchele. Jeg var sin varra bijo, hvor sin sovi sin vælja halagud til at goddan sin. Jeg siger, at alt mig halagud er ligesom nannen sovgier et goddit sovelles. Jeg siger, at alt mig bitche, alt mig nyagadit sovestået varre chokke. Jeg siger, jeg vil ikke johke hætcha gudmana i sin mætte. Käynnu mieltä, ja tiedä voi Abimelechi. Mutta gal, eivät parempi. Ja sun velja pohti, ja manne siikkim sisään, ja siikkin olma pitse torvusi sun. Ja si manne olkus mehtä, ja sorgi, ekki sin viitne kartiasi, ja pohti viitne murjit, ja ne illu hei, ja si manne sin ikmiläsi, ja sun sisään, ja borri, ja juhke, ja karru, ekki Abimelechi. Ja gal ebet parit nitelki. Gile Abimelech. Ja gile siikkem. Komi kakkesimmet palavallis suu. Ikus on let Jerubal parit ni. Ja seepil suu aive olmai palavallienki. Siikken ahtsi olmait. Mutta mii, manne kakkesim mii palavallis suu. Vaare tahalle mun yksi muu kielis. Temun eire jauhka yksi on Abimelech. Ja son Selki Abimelechi. Lasihtu sohteväkat ja volki olkus.
0: Vi fortsätter med det som skedde här.
1: Vi jatkin vidare sig på tajnamies chattai.
0: Och där läser vi verserna 30-40.
1: Ja, det låkar kolmalokka verser snäljelokai.
0: Där Sebul, hövdingen i byn, hörte vad Gal, Ebeds sön, hade sagt, blev han rasande. Han sände hemlig bud till Abimelech och sa: Gal, Ebeds sönner, bröderna hans har kommit till Sikem, och de hissar upp byen mot mig. Bryt nu upp om natten med de folkene du har hos dig och lägg dig i bakhåll ut på marken. Tidlig i morgon, så när solen står upp, ska du rycka fram och överfalla byen. Där vill Gal och de folkene som är med ham dra ut emot dig, och du kan göra med ham det du får höra till. Abimelech bryter upp om natten med alla de män han hade hos sig och lade sig i bakhåll mot Sikem med fyra flockor. Da kom Gal, Ebeds sønn, ut og stilte seg i byporten, og Abimelech og de folkene han hadde med seg brøt fram fra bakholdet. Da Gal fikk øye på dem, sa han til Sebuel: «Se, det kommer folk ned fra fjelltoppene.» Sebuel svarte: «Det er skyggen av fjellen du tar for folk.» Men Gal tok til ord igjen og sa: «Jo, det kommer folk ned fra mitt fjellet, og en annen flokk kommer på veien fra spåmannseika.» Da sa Sebuel til ham: «Hvor er nå dine store ord? Det var du som sa, er Abimelech slik en mann at vi skulle trelle under ham? Se, der er de folkene du ringakter, dra nå ut og strid imot dem.» Da dro Gal ut i spissen for borgen i Sikem og kjempet mot Abimelech, men Abimelech slo ham på flukt, mange falt, til han drepte helt til byporten.
1: Ja, Sebel gav på gavai vamos, gulai gal ebet partnisani, ja mori tahki. Ja tämän vuolkais olemassa saatneet olivuit Abimele lussa ja telskiin. Kähtsä gal ebet partni, ja suu veljelle pohtan siikkiin, ja kähtsä si hahtii kauppuka tuvastai. Te karvista liitsä hihku, ja laht almon mille tuluhte, ja pia iitsät nyagadit mehtai. Ja edesko päiväs vatsanam, delihka arrapajas, ja geava kauppukala, ja kehtsä, ja sonjata halmo, mille suluhte shadda vuolikki holkkustuvasta, ja don kalkka tahka suina maiton porrin kaun. Ja apu meille karvisi eetä sihku, ja puhta halmo, mille suluhte, ja si pitsi eetä se siikin vastai neljä johku. Ja gal eivät partnimana julkkuseti vuodessa kauppuka purtauksa raikkeutti. Mutta Abimelech ja Rahalmus, mille ei suluhti lihkai vajas. Ja kun gal oini Almuka detelski sepuli. Kehtelö pohta Almut volas varjohkai. Mutta sepuli telski tälle varjohkai maiton kattat Almukin. Mutta kalbi sui ain sarnumise telki kehtsä loo pohta alamu huolas etnän alaisin. Ja okta jauhku pohta valkamelte noite olmait aihkalusa. Tetelki sebul tutni kos lehto tal tun nyale mi maina don felket gile api melli komi kakkeshime palvoli su. Igo dale ta holo al mut maiton patchel gehchet. Mana dar olkuşa suada dan buste. Ja galmana olkus siikem olo mait modui houttes ja suada api melli kuste. Mutu api melli tuaridi suja ja son bahteri sumudu jouttas ja näkä kontu juuin olut mu kahtse gitta pusta uksaraikki rääkki.
0: Vi skal ta oss tid til å lese hele kapittel som forteller om dette.
1: Ja, mi valdit. Tana te mi lohka visot dan kapittele mi muistele dan birra.
0: Men vi må vente til å lese, med å lese resten av dette kapittelet til neste program.
1: Måte mi verittit. Vore dit den lohpa nuppi programmas.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Vel, det er ikke tannhavet, det er ikke ikke
0: Le vel.
1: Eller der, vann.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker vi velkommen til Table Talks fra Kristiansand. Mitt navn Bjørn Hindraker, jeg jobber ved NLA-skolen I Kristiansand. Jeg har med meg
2: Mikael Brun, prest I Delk, sin menighet I Kristiansand.
3: Og Kurt Hjemdal, bibellærer og forkynner.
1: Vi gjør sånn som vi pleier å gjøre. Vi leser dagens tekst, som fra Matteus kapittel 8, og det en veldig kort tekst fra vers 14 til og med 17. Og vi ber deg, Mikael, om å lese den, og så skal vi etterpå bare reflektere litt grann om sånn, hva som slo oss I møte med denne teksten.
2: Lese den gjør jeg gjerne. Vi leser som vi alltid gjør I Jesu navn. Da Jesus kom inn I Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd. Da forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham. Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord, og alle som var syke helbredet han, for at det skulle bli oppfylt som talt ved profeten Jesaja, som sier, han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. Slik lyder det hele evangelium. Amen.
1: Takk, Mikael. Kurt, hva det som slo deg ved denne gjennomlesingen?
3: Nei, Han så, og han rørte. Det var de to ordene som stanset meg I første avsnittet. Han så henne, og så bare rørte han ved hånden henne. Så jeg synes jo det spennende. Der står ikke han bare for henne engang. Han bare rørte ved henne, og så var hun frisk. Og ja, så stor jeg Jesu makt.
2: Jeg merker meg jo det at Peter har en svigermor. Og blir litt nysgjerrig på det. Det jo, altså det å ha en svigermor forutsetter jo at man gift, det sånn man får en svigermor. Så det tydelig på at Peter hadde en kone. Vi får ikke vite noe mer om henne noe annet sted.
3: Jo, vi gjør det.
2: I første Korinterbrev så står det faktisk...
3: I første Korinterbrev så står det faktisk at Peter har med seg en søster, altså sin kone, når han reiser. Så vi møter henne igjen.
2: Det var jeg faktisk ikke klar over.
3: Jo, det veldig... litt morsomt, for Paulus sier det, jeg jo alene, men jeg må, altså, den som arbeider hver sin lønn, og jeg har ikke gjort krav på noe, ikke engang det som for eksempel Peter gjør, han har med seg sin kone når han reiser.
2: Det fantastisk, for det jeg egentlig skulle til å si, det var at jeg kjenner på nysgjerrighet om hvem denne kvinnen
3: Ja, men det gjør
2: men
3: jeg jo.
2: Men da får vi faktisk... vite litt mer enn det jeg trodde, at dette her var jo da en som faktisk fulgte Peter.
3: Og de må jo tydeligvis ha vært gift en stund I hvert fall.
2: På hans reiser, og så kunne man jo sagt om hvilke konsekvenser dette får for noens lære om påkrevd celibat for prester, men det kan vi la ligge.
3: Ja.
1: Kan vi snakke om en annen sammenheng, kanskje? Og hadde han en kone, så hadde han sannsynligvis også barn, som vi ikke vil høre så mye om.
3: Og da det jo spennende når du først I gang med det, og spør, var barna der blitt voksne siden han kunne reise med kona? Eller var det svigermor som passet dem?
1: Ja. Så fordi det var ikke så veldig mange år etter dette, så liksom, hvor gammel har disse her vært I forhold til Jesus?
3: Ja, første Korinterbrev, vi på midten av 50-tallet, så det jo gått 20 år. Det betyr jo at dermed så de formentlig et sted opp imot de 30, ikke sant? Fra, hvis vi tenker, han har vært gift når Jesus møtte ham. Så de nok blitt voksne.
1: Det ga mening. Tingen som jeg merket akkurat nå var liksom den bitte lille, da det ble kveld, brakte de mange. Altså bare disse bitte små angivelsene, detaljene, sant? Hvorfor ikke sånn, da brakte de, sant? Da det ble kveld. Jeg tenker dette her en del av de tingene, sånn liksom umerkelige tingene som bærer preg av øyenvitne fortellinger og skildringer, Så du stadig ser i evangeliene, som er blitt en del av...
3: Og i tillegg en ting til, Bjørn, for det var jo sabbat. Så det måtte bli kveld, for de kunne ikke bære dem til Jesus før kvelden kom. Så det er helt tydelig, sabbaten er forbi, og dermed så kommer de med dem, ikke sant?
1: Når det ble etter
3: solnedgangen,
1: ja. Så er det ikke sabbat lenger,
3: da kan de komme. Da kan de komme.
1: Men han har holdt på med ting før dette her, på dagen.
3: Ja, han har jo vært i synagogen, og han har talt til ham. Det ser vi ikke egentlig her. Det ser vi i Markus evangeliet, men i Markus 1 så kommer han fra synagogen hjem og helbreder svigermor, og så kommer den lille bemerkning om kvelden. Så ut fra Markus, Matteus forteller ikke det, så er det helt tydelig at det er sabbatskvelden, eller kvelden etter sabbaten, når de kommer til ham.
1: Ja, og det er jo en interessant ting med denne fredede dagen, hvor Jesus helbreder, og som de skriftlærde teologene i hans tid definerer som arbeid, og Jesus utfordrer for og får en god del interessante samtaler. Men la oss nå, Jesus kom hjem til Peter, og så at svigermoren hans lå til sengs med feber.
3: Skal vi si litt om tekstsammenhengen først?
1: Ja, kan jeg ta og gjøre det først?
3: Da er det jo veldig interessant, og Matteus han samler sitt stoff. Og i kapittel 5, 6 og 7 så har du bergprekenen, ikke sant? Et veldig sterkt eksempel på Jesu disippelundervisning. Han underviser folket, han underviser disiplene om Guds rike. Og så i forlengelse av det så får vi et par kapitler hvor Matteus samler en lang række helbredelsesberetninger om Jesu gjerninger. Så det er veldig karakteristisk for Matteus først talen og så alle helbredelsene. Og her kommer altså denne lille beretning som står et andet sted hos Markus. Den dukker opp her hos Matteus, for den hører hjemme i forbindelse med Jesu gjerninger. Rett foran har han helbredet offiserens tjener i Kapernaum, og rett etterpå stiller han stormen, og så møter vi beretningen om de besatte begravhulene. Så vi er midt i en sånn bolk, hvor Matteus altså taler om hva Jesus, om hva han kan, ikke bare hva han sier, men om hans makt.
1: Det er en veldig travle kapitler, dette her med... Ja, ene etter den andre av hendelsene, og i veldig stor grad er det jo helbredelser som skjer. Og så kommer kapittel 10, sant, med nytt oppdrag, hvor det sendes ut en ny tale om forfølgelse.
3: Og da er det jo interessant å spørre, hvorfor løfter Matteus denne lille beretningen ut av sammenhengen den står i hos Markus? For den er veldig lik, men han har altså plassert den et annet sted enn Markus har plassert den. Jeg tror Markus-plasseringen er den korrekte, men Matteus har ikke vært opptatt av det. Han har vært opptatt av, at jeg trenger mange beretninger om hva Jesus gjorde. Og så dropper han sammenhengen. Mm.
2: Det er jo noe som er mye av poenget, også hos Matteus, litt til å systematisere, og det kommer jo også fram helt på slutten, sant? Dette som er karakteristisk for Matteus, at han er opptatt av at skriften skal oppfylles. Han har jo alle disse bemerkningene at dette skjedde for at dette skal oppfylles. Mm.
3: Helt riktig, og det er jo også et viktig poeng hos ham, ikke sant? Sammenhengen til den gamle pakt.
2: Nettopp.
1: Ja, og det ser vi helt til slutt i vår tekst, ja. Og så begynner jo teksten vår at Jesus kom hjem til Peter, sant? Og vi beveger jo oss i et område nå i Israel, hvor det står Kapernaum. Har du noen kommentarer om hvor dette ligger henne geografisk?
3: Ja, det ligger jo på nordsiden av Genesaretsjøen, og i og med at Jesus er i Galilea, han kommer fra Nazaret, ikke sant? Så er Kapernaum vel et nærliggende sted å gå, han går langs med sjøen, og fiskerne holder til der, for det er havneby, det er tolvsted. Gjennom Kapernaum så kommer du til til et nytt område, så han holder seg tydeligvis på den siden han kommer fra, og kan nok bevege seg over grensen, men blir altså i Kapernaum, og det ser ut som om Jesus faktisk selv bor der en overgang, kanskje hos Peter, hva vet jeg.
1: Og her er det da Peter og flere av apostlene som tydeligvis hører til, i dette området, nordsiden av Genesaretsjøen.
3: Og Kapernaum er veldig interessant å besøke i dag. Byen ligger der i ruinform, naturligvis, men spennende å vandre i ruinerne og se både den synagogen som var der etter den synagogen Jesus har ferdes i. Man kan se sten fra den, men der er bygget en ny synagoge over den. Men du ser en masse bygninger, og Kapernaum er virkelig verdt et besøk hvis du er i Israel.
1: Og de har jo også gravd ut noe som de kaller Peters hus, og som senere ble bygd som et kristent, kan du si,
3: ser ut som en flyvende salerken, det ikke vakkert, men det jo interessant.
2: Det ikke alltid at det arkeologiske utgravninger ser ut sånn som det skulle sett ut på den tiden.
1: Nei, men av og til så ting forandrer seg jo hele tiden, og folk bor der, de har ikke husene for at folk 2000 år etterpå skal komme og se på hvordan de hadde det. De bygger jo fordi at de selv trenger å bo der.
3: Og så det som er bygget der, det er jo rett, fordi du vet Peters posisjon i den katolske kirke. Han er jo den første biskop, den første paven ifølge katolikkene. Ja. Og da er det klart at der hvor han har bodd i Kapernaum, det er vigtigt, så derfor har man bygget et stort hus for å markere, her var det Peter bodde, ikke sant?
1: Ja. Og du nevnte oss, dere også andre apostler som knyttes til denne her byen.
3: Peter, Jakob og Andreas og Johannes, ikke sant? I hvert fall, og Levi, altså Matteus. Mm. Så i hvert fall fem av apostlene har helt tydelig vært knyttet til Kapernaum.
1: Og det er jo interessant detalj med yrket til denne gjengen, Peter og gjengen. Sant? De hadde tydeligvis en business her. Sånn fiskebusiness, og jobbe litt sammen. Og interessant for da man ser dette i denne Chosen-filmen, hvordan det fremstilles, hvordan de skal da betale skatt, og hvordan de jobber sammen, og så videre. Men det at det da er en toller i denne byen, er jo interessant, for du vil ikke ha en toller som bor midt inne i et land som ikke avgrenser, sant? Så dette her er igjen en bekreftelse på hvor godt de stemmer, de detaljene vi har her.
3: Du går fra et land til et annet, og derfor må du betale skatt og toll.
1: Overgangene, det er der du betaler toll, og der hadde vi Levi Matteus som kjenner. Ja.
2: Og da kan vi jo tenke oss, det blir kanskje forskuttere litt, ting litt, men kallelsen av Matteus kommer jo litt senere her i Matteus evangeliet, og dersom han var, når han var toller i denne byen hvor de også bodde og jobbet, så kan vi jo tenke at de kjente hverandre fra før også, alle treftes kanskje under litt mindre hyggeligere omstendigheter.
1: Kanskje ikke de var så nære venner.
3: Ikke sannsynlig.
2: Det blir jo litt spekulasjon, men
1: jeg tror når du har en toller, for det første er han kjemperig fra før, for de kjøper de jobbene, ikke sant, oppe fra systemet, og at de finansierer jobben sin med litt sånn fri måte å ta toll på, som folk opplevde av og til svært rettferdig. Og romerne kunne jo av og til ta veldig høye skatter også, så det er jo en sånn tilleggsting at det er krevende å leve i dette området. Og så ser vi altså han kommer hjem til svigermoren, han beveger seg og kanskje bor Jesus i området, som du har påpekt. Han flytter fra sitt hjemsted og kanskje har Kapernaum som sin base. Og da kommer han inn til Peter, hvor svigermoren lå til sengs med feber.
2: Ja, og da tenker man seg jo, altså når man leser bare ordet feber, min første assosiasjon er når jeg selv ligger til sengs med feber. Ja, hvis jeg har 38-39 feber, litt sånn pjusk, legger meg på sofaen med en kopp te og en dyne, og ligger der og har det greit til jeg føler meg bedre. Men vi må jo tenke på det at feber i denne sammenhengen er jo noe helt annet. Ikke nødvendigvis en annen type sykdom eller sånne ting, det kan det jo ha vært, men mest sannsynlig en mye mer alvorlig tilstand. Og vi vet det at før tiden, holdt jeg på å si, så døde folk av feber. Så vi kan jo anta og regne med at dette var en dødelig sykdom som vi lå til sengs med.
3: Og jeg synes det er veldig befriende å se at evangelistene forteller om noe så fremtidssett hverdagslig. Altså, han tar seg av mængden, han tar seg af de som kommer. Men når han kommer ind til Peters svigermor, så er hun så værdifuld, at hun må også få lov at opleve Guds kraft. Mm. Og så helbreder han hende. Og så synes jeg jo, det er så nydeligt, at hun i glæde og tak står op og stiller for ham. Evangeliet skaber tjeneste. Når hun får opleve Guds rikes kræfter, så er hun parat med en gang til at tjene. Og det er jo også en spændende tanke. Når du og jeg møter Jesus, så vil han os noget. Han vil skænke os noget. Og i det, han skænker os sig selv og sin frelse, sin frihed, så kalder han os ind i en tjeneste for sig. Mm. Så hun er pludselig i fuld gang igen, og er sikkert hjertens taknemmelig for, at feberen er borte.
1: Ja, og vi kan jo også prøve å sette oss inn i dette her nå, at når Jesus har kalt sine disipler, så trekker han de litt ut av arbeidet sitt også. Det betyr ikke at de var borte fra fiskingen gjennom hele året, men hver gang de skulle ut på tokt, så er de jo borte fra sin hverdag. Hvordan føler en svigermor det når mannen plutselig reiser rundt med denne her forkynneren? Og hva gjør det med kona som sitter igjen med barna og inntekten og så videre?
2: Det er jo potensielt ikke svigermors drøm.
1: Nei, det er ikke det.
2: Kjære svigermor, nå skal jeg ut på veien sammen med en omreisende rabbi. Så får dere bare klare dere selv her hjemme. Man kan jo tenke at det kanskje var noen utfordringer knyttet til det. Men likevel så er det jo fint, litt som du sier, at de trekkes for en tid ut av livene sine, av hverdagen sin. Men det avståndres ikke. Mm. Det er ikke en arm som kappes av. Man opprettholder fremdeles den relasjonen og de båndene man har.
1: Ja, og det at Jesus gir den omsorgen der, kan jo være en sånn veldig viktig signal på, det er ikke bare han kommer og tar, men han gir også.
3: Nei, så enda en tanke, synes jeg, dette at, det er helt riktig som du sier, Mikael, at feber var alvorlig, men om den ikke var så alvorlig, så tenker jeg, nu så nydelig, at Jesus bryr sig om de små problemer. Vi har ligesom så let for at tænke, at det må være veldig stort, før jeg kan vende mig til ham. Og alt for mange våger ligesom ikke at sige det til ham med de små ting. Men her synes jeg jo, du får en sådan herlig hverdagslig situation. Nu så almindelig, som at nogen i huset er syg. Og han bryr sig.
1: Mm.
3: Og han helbreder hende.
1: Ja.
3: Det går an at komme til Jesus med det, som kanskje ikke er så stort, men som for den, som oplever det, er stort nok.
1: Mm. Og så er det jo interessant med hvordan dette skjer, som du også påpekte her. Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Det er en veldig kort beskrivelse.
2: Ja, veldig rett til poenget. Så stor er jo Jesu guddomskraft at bare en berørelse er nok til at sykdommen slipper taket. Da ser vi jo også andre steder i Bibelen når apostlene og disiplene får kraft til å helbrede fra Jesus selv. At den kraften de har fått er jo like stor.
3: Mm.
2: Det er ikke fordi den kommer fra deg selv, men fordi det er en guddommelig kraft.
3: Nei, og jeg tenker på hun som rører Jesus bakfra, ikke sant? Altså, ikke engang hånden, bare kappen, og så er kraften der. Så det er jo veldig spennende.
2: Guds kraft. Peters skygge, sånn.
3: Ja.
2: Sånne ting, det er stort.
3: Helt riktig.
1: Og dette er jo også en, jeg tror det helt riktig, det du sier her, tegnes opp Jesu guddomskraft, sant? Og kontrasten da til det samtidige, altså når folk skulle prøve å gjøre andre friske, så var det jo intense bønner, det var formler, sant? Det var remedier og forskjellige, det var komplisert og omfattende. Og med Jesus er det en touch, en berøring. Og så
3: skjer det bare. He touched me.
1: Ja,
3: han grep meg. Den heter jo egentlig på engelsk, he touched me, han rørte meg. Og det kunne jo veldig godt ha utgangspunkt i nettopp den teksten.
1: Ja.
3: Han rørte ved hånden.
1: Og hun sto opp og stelte for ham. Og hvor det er en vakker beskrivelse, og dette, anvender man dette her teologisk, så er det jo en viktig ting med rekkefølgen av ting. Det er ikke sant, du tjener Jesus, og han elsker deg, sant? Da kan du forvente deg hans tjenester? Nei, han gir først. Og det er den nådens virkning i våre liv.
3: Tjenesten er frukten av nåden, ikke sant?
1: Ja. Nemlig.
3: Ja.
1: Vi er skapt til gode gjerninger, sant? Men det er jo, fordi vi allerede er nyskapt, så har vi fått dette, og får da en ny vilje til å tjene med Guds kraft. Hun sto opp og stilte for ham. Det må jo ha vært mat og greier.
3: Sikkert.
1: Og det ser ut som det ble travlere utover kvelden når sabbaten var over. Men hvis vi snakker om at det er sabbat, stelte for ham, er jo, man har lov å stelle på en sabbat, men det er ganske klare begrensninger i ulike jødiske grupperinger på hva man egentlig strengt skal gjøre.
2: Og med tanke på kronologien, altså rekkefølgen i denne teksten, så kan man jo også antyde at Jesus helbreder henne, mens det fremdeles er sabbat.
1: Ja.
3: Det gjør han helt tydelig, for det er først når kvelden kommer. Ikke sant? Så det, og det samme med offiseren foran, for der er det helt tydeligt, at hvis dette virkelig foregår på en sabbat, så er begge deler nettopp sett på sabbaten.
1: Ja.
3: Noget som næste omgang, det skal vi jo se i mange af tekstene i disse evangelierne, at man reagerer på, at Jesus gjør, ikke sant?
1: Mm. Og så, da det ble kvelden, solnedgang, så er sabbaten over, da, da det jo faktisk en ny aktivitetsbølge I disse byene og områdene, sant? Da begynner man å handle igjen, og da uken egentlig begynt. Og da strømmer folkene til. Da det ble kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Så det da en ny kategori av plager og lidelser. Kapitel 8 begynner med en spedalsken, og så det en offiser som har en syk tjener, og så det svigermoren, og så kommer dette her med onde ånder.
3: Hvis jeg får lov å si litt der først, jeg synes det så gripende. Når mørket senker seg, så viser det seg at Kapernaum I mørket på dobbelt vis. En ting at natten kommet, men da avsløres det også hvordan natten har makten I byen. Og her lyset, han kommet. Og så det jo interessant at det tydelig har spredt seg som et rykte I byen. Man strømmer til fra alle kanter I det håb at der en som kan spre mørket, ikke sant? For meg har den beretning alltid tatt meg da det blir kveld. Og jeg tenker på våre byer, og jeg tenker på Norge I dag. Der kveld over Norge, dessverre. Og jeg kjenner vemodet. Men han der, og det betyr alt mulig. Og vi får lov å komme til ham med folket vårt, og med den situation, som I folket vårt, og det synes jeg at det, som gir meg håb, de bragte det til ham. Mm. Der mange underånder, som hun ser I Norge I dag. Vi kalder det noget andet, men djævlen har travlt. Og så det fantastisk, at han der fortsatt. Alt kan ske.
2: Og selv om Jesus ikke går iblant oss på den måten som han gjorde da, så jo, altså når evangeliet lyder, når evangeliet forkynnes, så må jo mørket trekke seg tilbake.
1: Ja, og der jo også mange veldig positive ting I vår tid. En ny interesse, en ny åpenhet, en mindre genanse for å snakke om de store problemene, og det ser ut til å være en sånn mindre bitterhet mot liksom, den gamle kristendommen. Og det en fantastisk mulighet, så veldig ofte I Bibelen så det to ting samtidig, et mørke pluss nye muligheter, og det ser vi jo I denne teksten. Men onde ånder, Mikael, kan vi tro på det I dag?
2: Ja, det kan vi. Det tenker jeg at vi må passe oss litt for å gå inn I en sånn moderne arroganse, hvor vi tenker at alt som har med åndelighet å gjøre tilhører gammel overtro. Dette jo tanker som finnes også innenfor kirken. Jeg tenker at et tankesett som avviser Guds eksistens, kan jo naturligvis uten problemer avvise også onde ånders eksistens, men det en litt sånn utfordrende tankegymnastikk dersom den kristne kirke skal gjøre det samme. Det vil si at vi tror på Gud, vi tror på Kristus, vi tror på den hellige ånd, vi tror til og med på engler og gode åndskrefter, men onde åndskrefter og djevelen, nei, men det vil vi ikke på en måte tenke at finnes. Da tar vi ikke Bibelen på alvor, jeg tror heller ikke vi tar virkeligheten og erfaringen på alvor.
3: Nei, jeg synes jo, hvis du ser det omkring I dagens verden, hvordan I all verden kan folk nekte at djevelen og de ånderne finnes, når du ser hvordan mennesker stiller med hverandre. Jeg tænker på krigen I Ukraina, på krigen rundt omkring I verden, men jeg tænker jo også de krigene, som foregår I vores samfund, der mennesker ødelægger livet for hverandre. Ægteskab går I stykker, mennesker ødelægges af rusmidler, ikke sandt? Fanges af pengemagt og bliver fuldstændig blandet af det, og begår forbrydelser, og jeg tænker på alle de mordene, vi ser, ikke sandt? I jalousi, man orker ikke tanken på, at henne jeg elsker, at hun skal være en andens. Hvad det, som gør, at menneske, når et vanligt menneske, som til daglig optræder helt normalt, pludselig går afsted og bliver grænseoverskridende på den måde, ikke her åndskræfter I sving? Jeg synes, det bliver veldig enkelt at sige, at det bare fordi lidenskaben eller sindet tog mig. Jeg tror, der mye stærkere kræfter ud at gå.
2: Ja, så absolut. Og det jo let at tænke sig, vi som kanskje husker Exorcisten-filmen og lidt forskellige med, at det med åndskrefter må være veldig voldsomt, det må være folk som klatrer opp etter veggen, hoder som snurrer og de tingene der, men det litt som du inne på, at denne ukjærligheten mellom mennesker, ufreden, den type ondskap, det også onde åndskrefter. Og da tenker jeg på en passage fra Bo Gjerts sin bok Steingrunnen, hvor det to bønder som har drevet og kranglet litt om en ku, eller hva det jeg husker ikke helt nok til hva det var. Og så kommer da gamle sognepresten for å megle, og så sier han til den ene bonden da, som har vært hard og ukjærlig, og vel også prøvd å lure den andre bonden, sier han gamle sognepresten, men skjønner du det, at nå har djevelen prøvd å lure deg? Sånn virker også de onde åndskreftene, ved å så ufred mellom mennesker.
3: Og det er jo ikke det nye testamentet i tvil om. Jeg mener, kjødets gjerninger, ja, det har med min synd å gjøre, men det har jo også med djevelen å gjøre, fordi han herjer med meg. Og jeg tenker, vi lever i et samfund, hvor vi tilsyneladende er færdige med den slags åndsbesættelse, som du oplever i Afrika, oplever i India, oplever rundt omkring i verden. Men hos os er den mye mere subtil og mye mere forfinet, for den optræder i en tilsyneladende pæn skikkelse, men det er jo akkurat de samme kræfter, nu ser, hvordan mennesker herjes med, og hvordan mennesker ødelægges også i vores samfund.
2: Og det er for mig noget, som har særlig festet sig, husker jeg fra studiet på menighedsfakultetet, hvor min gamle professor i misiologi, Tormod Engelsviken, han teoretiserte netop det som du siger, med at det er så mye besættelse i Afrika, vi ser lite af det i Norge. Han mente, at det kunne have sammenhæng med en høj andel af befolkningen, som er døbt.
3: Det tror jeg også.
2: En ganske stærk sakramental
3: tanke. Mikael, ja, men det tror jeg også. På grund af det, og nu ser du, at nu er færre og færre, som døbes, og du ser, at kræftene bliver stærkere og stærkere. En ung generation er tøffere og tøffere mod hverandre, og hvor kommer det fra?
1: Men der er et sjælesorgerisk spørgsmål her, Kurt, og det er, når man hører om besættelser og slik, så er det en del sarte sjæler, som begynder at tænke, er det mig? Kan det være, at jeg er besat? Hvordan skal man tænke om det?
3: Nej, jeg tænker, at der, hvor du har sat din lid til Jesus, og der, hvor du ønsker at tro på ham, der har ikke djævelen mulighed for at besætte det. Han kan plage dig, det gør han. Han plager alle, som bekender troen. Men jeg opfatter, at det at være en kristen, på en måde hindrer, der hvor ånden bor, der kommer ikke djævelen til at fylde. For det er jo det, han prøver. Og der tænker jeg, at du skal slippe den tanken, at jeg er besat. Men at du er plaget, ja, det er mange. Og der må vi få lov at sige, der er det godt, at vi får vende os til Jesus og opleve det, som netop Jesus betyder, at jeg er fri fra, at den onde har magten over mig. Men at det kan opleves stærkt, at han er der, ja, det kan. Og jeg har jo fået lov til i min tjeneste at besøge mange ældre troende, og jeg ser, hvordan mange ældre troende er plaget af den onde, og hvordan han hele tiden kommer efter dem og prøver at tage fra dem deres trosglæde og deres frimodighed og fortælle dem, der er ikke håb for dig, sådan som du er. Der er det godt at få lov at komme med ordet om Jesus.
2: For sådan virker jo djævelen oftere, og de onde ofte, netop ved at se, at for dig er det ikke håb. Ja. Kan vel du få tilgivelse for dine synder, du som har gjort det og det og det og det? Mens denne kulturelle tanken og besættelse, som denne mer overnaturlige, voldsomme, den, ikke at vi skal parkere den helt, det kan sikkert forekomme, men jeg tror vi med fordel kan tænke, at det er ikke det, vi skal fokusere på. Netop fordi det er ikke sådan, de fleste oplever det, og
3: derfor tror også, jeg, ja,
2: veldig med på den tanken om, at
3: jeg tror, du har helt ret i det. Og derfor vil jeg være frygtelig redd for at sige om nogen, at de er besat. Ja.
2: Og men, som du understreker, at der den hellige ånd bor, der Kristus bor,
3: okay,
2: selvom troen aldrig, kjennes aldrig så svak, så siger jo Jesus, at dersom man har tro som et sendepsfrø, så kommer man flytte fel. Der ånden bor, kan ikke djevelen bo.
3: Men samtidig så oplever jeg jo, og det er nok interessant, også i vores skandinaviske kultur, takket være New Age, og takket være satankult og så videre, som der har været en del af, så er der nok en del mennesker, som har været inde i sammenhænger, hvor det at komme fri ikke er enkelt. Fordi den onde han i høj grad er der, og i nogle gange simpelthen har besat et menneske. Så jeg vil være frygtelig varsom med at sætte den betegnelse på nogen, men jeg ser ikke bort fra, at de som arbejder i disse spørgsmål, og nogen jobber i det område, de vil møde mennesker, som ret og slet er besat af den onde.
2: Ja, og sånt New Age og den type ny åndelighet skal man være svært forsigtig med.
3: Ja, det skal man.
1: Hvis vi nå snart må lande her, for vi er snart over våre 30 minutter, så fortsetter teksten med, at han drev åndene ut med et ord, og helbredet alle, som var syke. Med ja. Et ord.
3: Er ikke det stærkt, altså?
2: Det er Guds ord.
3: Jeg trengs ikke at hoppes og danses og skrikes eller noget. Pang, så er det færdigt. Ja. Så stærk er ordet.
1: For eksorcisme er jo noget, som findes i veldig mange kulturer, hvor man forsøger at befri disse menneskene, som er så fanget. Og her har vi en person, som bare med et ord. Så det skiller Jesus ud fra alle andre.
2: Og så tænker jeg lidt i forlængelsen af det, vi har snakket om, dette med, hvordan djevelen plager. Så er det jo at prøve at tage fra os troen, tage fra os håbet. Så driver jo også, vi og kirken driver jo også bort de onde, nettopp med et ord, nettopp med evangelieordet, for det jo det som trøsten, når man kjenner på dette, kan jeg frelses, kan jeg tilgis, så kommer evangeliet til oss og sier, ja, men ja, det kan du. Selv du som den verste synder, kan tilgis. Kristus har det for deg.
3: Og det blir underlig.
1: Han inviterer oss til å ta imot
3: det. Jo, det er jo det, jeg mener, det er jo det du opplever, når du så kommer til eldre mennesker som hardt plaget i anfektelse, hva gjør jeg da? Jeg setter meg ned og deler ordet om Jesus, og ser hvordan roen kommer. Hun går for døden, og jeg ble bedt om å komme, og hun var fryktelig urolig. Men en gang jeg kom inn, så begynte jeg å synge for henne, og så leste jeg bibelord. Når jeg gikk, var hun helt rolig. Og det var ikke meg, men det var noe med det ordet som hadde møtt henne og satt henne fri. Og det er flott å oppleve.
1: Så bare avslutter vi med den siste henvisningen her til Jesaja-profeten. Slik skulle det ord oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja, han tok bort våre plager og bar våre sykdommer, fra Jesaja 53. Det peker fremover til han som også bar vår synd, men i sin liv og sitt tjeneste, og faktisk i tjeneste for oss i dag, er han opptatt av å bære oss og bære våre liv. Og da sier vi takk for oss i Kristiansand for denne gang.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Men nei, Jesus er bøster.
1: De leter bare etter en anledning til å ta han.
0: Ja, og så det går Pottogås i sættes ut oppe gitta.
1: Men han hadde en fast disippelflokk.
0: Martus uskallinnene Mette jeg jo kommer i så birra.
1: Som støtter han.
0: Mette dår jo så.
1: Og når jeg forteller om dette utifra profeten Jesaja.
0: Jeg går og galt mye lovet oppe brått Jesaja, sa Gyrgis.
1: Så er det fordi at profeten Jesaja profeterer?
0: Ja, denne går profet Jesaja, profeter stelle.
1: Så skal vi få lov å lese videre fra kapittel 53.
0: Ja, vi lukker videre septum viste lukk i gamle kapittelet siste.
1: Vers 1-5.
0: Ja, vi lukker hostes verses videre.
1: Jesu navn.
0: Jesus navn mi.
1: Hvem trodde det budskap vi hørte? For hvem ble Herrens kraft åpenbart? Han skjøt opp som en kvist fra Guds åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse. Vi gledet oss ikke ved synet av ham. Han var ringaktet, forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom, en foraktet mann som ingen ville se på. Vi regnet ham ikke for noe. Sannelig våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre overtredelser, og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.
0: Gi oss gudan sakki, maimi gulaimit. Jeg gæsa herra gæta anmostuva. Som bortset i bajas nukko oksi, som modu i hoktas, ja nukko ruohtas sorgi. Koike etnemis. I suslem, mihkike haamit, eki mihkike hervasvodait. Ja mi oinnimis suu, muhtu i suslem, Haalirit. Ja mi joinnimi suu. Muhtu Isuslän takkar nehku, ahti mi leimet haalirit sukni. Sonni batsel kehtu juvun ja kuivu juvun olomain. Olmai dieva kiusin ja syöka touttus puotelvatsi. Ja nuhku takkaras. Kään outtas olmus tsehkaisu muodullis. Ja batsel kehtu juvun. Ja mi anime suu tussin. Tuoda ei sonne valtaan, min puutolva sai patsilasas. Ja min kiusi leson kuntaan. Muhtu mii anime suu kiusi tuvun, chaskujuvun, ikmilis ja vartnuhe min tahkujuvun. Muhtu sonne havadahtu juvun miin patsil tulokma mii tihti. Tuhki juvun miin verta kuin tihti. Rankkastu soruisu patsilis. Vai mii anasimi raafi, ja suu haavi poktele mii odjon talhkasa.
1: Dessa versa här blir kalla fullkommen kärlighet.
0: Ja, det här verset kjente kohtu luvuhtare, devaste shakisuhta.
1: Fullkommen kärlighet, ka är det?
0: Nej, devas vuodas rahkisuhta, na mii etter.
1: Som profeten länge för Jesu fötsel proklamerte.
0: Ja, det är det man birra profeta och profetastella jo Jesus har birra.
1: Han hade fått ett budskap ifrån Gud.
0: Ja, som ljudjön den saga i milis.
1: Att det skulle komma en.
0: Att det kalka i oktabåti.
1: Som skulle samla oss människor i samman.
0: Mikael kai tjocki min olmui tjockai.
1: För då vi får alla vill som sauer.
0: Måttå. Min man aime puhkate ku vilta sauta, pjörkän aime.
1: Vi sätter sig till det enkelt att höra på Guds ord.
0: Ei orno vuokas teuske kulla hitmila sani.
1: Så sätter Gud sen sen.
0: Ikni sätti så bara.
1: Till denna jord.
0: Teikke denna jätten alla.
1: Han blev född i en stall i Betlehem.
0: Ja, som kötte i regarahto juvot uppe Betlehem. Uppe stadje siste.
1: Och han tog faktiskt på sig människosläkten synd och skyld.
0: Ja, som valt i bachelasas, olmos vuoda suttu i bachelasas.
1: Och genom det verk han gjorde på Golgata.
0: Ja, botten dem tog i mig som Golgatas dagar.
1: Så sätter han oss i frihet.
0: Det tog de som min fridjavorti.
1: Så att vi ska få lov att vara glada och begeistrade av att vi tillhör löftene.
0: Nå at vi jo er jo hyllede eller tegne, hvor mye sitt er nok, bare du sa at vi jo er jo lott i sola.
1: At det for alle som tror på Jesus.
0: At det borka går med Jesus og alle oppskott.
1: Så er veien bein.
0: Det sikker er nulke skjeg nå.
1: Så høgden er rettet ut.
0: Borten dette, man helt i det litt, det er hele gjen nede.
1: Og det blir skapt noe nytt?
0: Ja, det skjedde den siv nede på hodet sist.
1: Og det spirer allerede frem?
0: Ja, det er ikke allerede på bajas skjedde, på hodet i bajas.
1: Og det blir laget vei og sti i ødemark?
0: Ja, det skjedde at det går gøyne og raket opp dere med seg.
1: Merker dere det ikke?
0: Ikke mye merkeste, er mye på merkeske det ikke?
1: Dette her har profeten Jesaja allerede sagt før.
0: Da han blir leder Jesajas selken jo odel.
1: At han skaper noe nytt.
0: At det som syvn i det best gjør det odel, altså.
1: Så profeten i det gamle testamentet hadde et stort budskap til Israel.
0: Ja, at profeten er store, store saker, den blir oppe Israels.
1: At det skulle komme en som skulle forsette dem i frihet.
0: At det er galka i båt i hokta mi, galka i lek i det bælhusdeggen båka i.
1: Og så skulle de få ta del i og sen bli sendt ut.
0: Ja, det kan ikke si bæsa vel, de har si det, jeg sa det jo på hold.
1: De skulle få lov å fortelle andre om det som hadde skjedd.
0: Nå, det bæses i for møytelig herre i mitt eller dappa hovann.
1: Og da tenker jeg på det som skjedde etter at Jesus hadde dødd på korset.
0: Det gjorde det som om det er bedre med det, for hun er mennig og Jesus til hjemmen råsala.
1: At han stod opp igjen.
0: Da er han etter hva som veier skjøttet i festen.
1: Og en dag så var det to disipler på veien.
0: Ja, og det er ikke godt til matte, jeg er imot om baby, det smasker stemme.
1: Mot Emmaus.
0: Ja, så er like mannen, men dere og Emmaus går opp.
1: Og det var masse folk på veien fra Jerusalem.
0: Ja, det er ikke alle folk mot opp i Jerusalem.
1: Og det var sikkert lett å gå.
0: Ja, det er litt det, da skal hun borre deg og vært sitt.
1: For der går det nedover bakken.
0: Denne går det mannen deg og vært i volet.
1: Men plutselig så var en som gikk imellom dem på veien.
0: Måtte vaks, da kan jeg lige jogge meg både i sånn og kanskje en låten eller det.
1: Og han spurte hva som hadde skjedd her, det var så masse folk.
0: Ja, sånn gjør det lignet, men jeg taper det på hun går litt nål og vålet mot.
1: Og disiplene svarte.
0: Ja, Martha, jeg er ikke godt og svært i det ikke.
1: Du må være den eneste som ikke vet hva som har skjedd i Jerusalem disse dagene.
0: Nei, da går det til hokta, nå går det ikke det mødige en bilde med litt der på hovedet i Jerusalem.
1: Og imens han gikk der sammen med deg på veien.
0: Jeg går sånn, en var ikke de sånn og far hos den gjennom meldet.
1: Så la han ut skriften og profeterne for deg på nytt.
0: Ja, sånn blir jeg kjærlig ikke profeter. Profeter er så det er saget ikke sånn noe ut igjen.
1: Men de skjønte ikke hvem han var.
0: Må jeg bare så, jeg kan ikke med det mødige det skjedet jeg lærer.
1: Men når de kom frem?
0: Måtte gå så jolle i dere.
1: Så kjente de at de nødde han til å bli værende.
0: Ja, det tok de ikke så i suje. Det som kan gjøre like ikke om de pisa en dag, så de munnen og lukte.
1: Så de ville se igjen at han skulle bli med inn?
0: Ja, så i dag tog jeg som går i sisa sånn og meldte bort i.
1: Og når han bare takket bønn og brøt brødet?
0: Ja, og sånn det, gitt hos råk, og så råkket det leie, da er ikke de leipi.
1: Så kjente de han igjen?
0: Det gikk så i dag de ikke så fasten.
1: Han forsvant for øynene deres?
0: Måte det sånn, ja, hvor de sånn og kjenner min hodt ser det.
1: Og så sa de etterpå?
0: Ja, så er det ganske saga om jeg ikke.
1: Kjente vi ikke at det brant i hjertene våre?
0: At en kom meg da den dagen at det kunne noe bolig i munnen og veimu siste.
1: Når han la ut skriften og profeterne.
0: Og som vi er i kjærlek ikke profeter bør munnen og ådi.
1: Som han hadde gjort flere ganger før.
0: Noe som li og dækka en manke gert i ådel.
1: Og helt sikkert så hadde de hørt om tekstene i Jesaja.
0: Ja, mire, visse sig gullan den tausta Esaias skirgis.
1: Oj, vi får flera av profeterna.
0: Ja, det är en profet i byrran.
1: Som tydlig vittnar om att Guds sön ska komma till jord.
0: Matte, då är det sitt den byrran att ditt mina barn gick och gå bort dit.
1: De kände en glädje över att förstå att han hade stått upp igen.
0: Ja, så kände dåda mig till en stor hylo och Og når jeg gulde, så nu var jeg Tjødjelen fast.
1: Og det skyndte sig tilbage til Jerusalem?
0: Jeg sa i dag, man lægge fast en råd til at du kunne gøre det særlig mig.
1: For at fortælle det?
0: Måtteren dit i ære sitte landbyrre.
1: Men som vi ofte var med Jesus?
0: Måtte noe dag jeg lei Jesus inn.
1: Så gikk budskapet framfor vi, foran.
0: Ja, at det man har sagt ordentlig så, så virre.
1: Da de kom frem, så hadde de allerede hørt det.
0: Ja, nå at det ikke er det som jo gulland igjen virre.
1: Kvinnene hadde fått oppleve at graven var tom.
0: Ja, nå går det nissen om man ligger båten den haugt i lusa og gjør gavn den haugt i korsen.
1: Og at gartneren var der ved graven.
0: Ja, toppe ille mykje den hauktis.
1: Og at det som kjennetegner Jesu virke.
0: Ja, jeg vekk i dolda Jesus døgnet.
1: Er at han var helt fri.
0: At alle dolda sånn, at sånn eipes fritt.
1: At alle som var rundt han.
0: At det bor mye leisu birra, eller?
1: Gjerne ville være nær han.
0: At Aines i herlighet i hulke farri.
1: Og være hans beste venn.
0: Jeg leket så både mot ostgiven.
1: Og når de gikk videre?
0: Jeg går så en mann eik og en vitensøppet.
1: Så fortalte de videre det de hadde opplevd?
0: Det måtte like så i borten den meg, så like måsa han den maskjelte.
1: Og for da kan vi være takknemlige?
0: Jeg velde mi sagt i mig leket ikke utvatsjøtt.
1: Vi skal få lov å kjenne at vi får denne varmen inn i oss.
0: Ja, vi kan ikke ha mitt beste stått av den, at vi øyde å leke svåret min siskende svårt i.
1: Den varmen som disiplene snakket om.
0: Ja, det var leke svårt, at man begynte å mette jeg i gått hos meg selv når jeg går ganske næske.
1: At det brant i hjertene der.
0: At man måtte være med siste noe bolig, lekkest i.
1: Og at den varmen vi kjenner i dag, vi kjenner vi har Jesus i vårt hjerte.
0: Ja, det ikke svårt at meg mye dødet min veimostemmet Jesus har dyrte.
1: At vi har en talsmann der.
0: At det min slæ, og det min mann er min ådelis.
1: Den hellige ånd.
0: Der er passivoina.
1: Som gir liv.
0: Med at mye er ellima.
1: Forenet med.
0: Jeg så bare min.
1: Jesus som frelser.
0: Så var bare min Jesus sin, som utgjorde min beste.
1: Og Gud som skaper.
0: Jeg ikke vil at det er min søvn i deg.
1: Skal vi få lov å takke for?
0: Ja, det er noe det skal ikke min gis til.
1: At Jesus fikk gå framfor oss.
0: At det kunne Jesus be seg manna min åter.
1: Og tok på seg vår straff.
0: Ja, det var alltid på min velk i Jesutto Bacelassas.
1: For at vi skulle ha fred.
0: Den var i mig åt sig med raf eller så.
1: Og ved hans sår?
0: Ja, så har vi borte.
1: Har vi fått legedom?
0: Lær mig ud og dalka sig.
1: I faderens og søndens og den hellige ånds navn.
0: At jeg er bare den jeg bare sier
1: Amen.
0: Amen.
2: Vi skal læse enda et vers sammen.
0: Vi har ikke nok av hele 8 verset og 8 tas.
2: Ifra det andre Peters brev.
0: Ja, det skjønner du at man ikke bedre å gjøre.
2: Kapittel 3.
0: Det går med kapittel.
2: Og vers 9.
0: Ja, 8 verset i lukket.
2: Ja, vi leser i Jesu navn.
0: Jesus og navnet.
2: Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Amen.
0: Herre, i mange løper du sas, noe måtte du må ha nettan, mange det min. Måtte du så nattene, min gunn gjør det var så det. Går sånn i dag, og at det godt ikke kan lage lappet, måtte du at det bøkket, både seg jorgelutsi.
2: Vi har hørt Guds ord forkynt i dag.
0: Nei, vi lekkulden der sånn ytmiddelsen i særnummer.
2: Og det hadde tydelig også disse som Peter nå skrev til.
0: Ja, det er ikke sikkert i simme etter kulden gøyte bjetter deres kjærler.
2: og de hadde hørt om Guds løfte.
0: Jeg vil si ikke gulden i mine lopper og sitt bidra.
2: Og så var det tydelig det at de tenkte noe om dette.
0: Ja det, gulden jo var at jeg sier ikke gjort det, ikke den bidra.
2: Hvorfor er han ikke kommet enda?
0: At denne mannen hele på at han ville.
2: Han som har sagt, se jeg kommer snart.
0: Som godt lett selkene kjært som om både han farka.
2: Kanskje det var noen som tenkte slik.
0: Vet ikke, måtte jeg må gjort det ikke denne lagen.
2: Og det han har glemt oss nå.
0: Han har helt allerede min vei av duktene.
2: Og det er ikke godt når vi mennesker tenker slik.
0: Ja, det er ikke bare om jeg har ikke nedgjort det sitt.
2: At vi føler at vi er glemt av himmelens Gud.
0: Jeg kom i det god an da det skjedde at vi er ikke himmel i Sveierdakt
2: og
0: jorden.
2: Og alle disse løftene som de hadde hørt om.
0: Ja, både loppa og som jeg birret seg litt i gullene.
2: Og som vi har hørt i forkynnelsen nå i dag.
0: Ja, men det er mye gullene den særlig i dobo med nonne.
2: Og så kommer likevel kanskje en tanke til oss.
0: Ja, så er det ikke mye i batsen i dag gjort da.
2: Står han ved sine løfter i dag?
0: Når jeg går hit, min bisse, men så loppa du seg siste der lønne kjøtt.
2: Eller kanskje noen spør?
0: Jeg vet ikke, jeg sa med snar gjelder.
2: Hvorfor er han ikke kommet enda?
0: Når man er bare sånn, jeg leker ikke på at han vil ha.
2: Når Peter skriver det på denne måten.
0: Jeg går bedre til dine lag, inshallah.
2: Så er det tydelig at det var noe som menneskene den tid hadde snakket om.
0: Det er gull og jobb, og at jeg holder mot denne ikke, og ikke hommet den ganske sakas tjembirra.
2: Men så vil Peter si det.
0: Måte det dætt du bedre til dine.
2: Det har ikke med at Herren er sen med sitt løfte.
0: Jeg kan både da, så herre mann i det, det er ikke le mann i det, som loppet du sa isken.
2: Og vi kan også si til hverandre.
0: Ja, nå har vi sagt i meg til Gud køyma seg med selke.
2: Det har ingenting med at ikke Herren holder sitt løfte.
0: Jeg kan koste da, sa at herre i dåla, som loppet du sa isken.
2: Og da kan vi jo gjerne spørre, men hva da?
0: Nei, veldig mye leine sagt i herren, er vi betaler det.
2: Jo, da fikk vi svaret her.
0: Måte man mye gulde i mitt dags vaste, du sa.
2: Og det skal vi ta med oss nå til slutt.
0: Ja, den kan ikke vi melte med valg ditt alt dags løpes.
2: Og hva var det vi leste?
0: Nei, vi bare lige meg, vi lukker i mitt.
2: Jo, først leste vi slik at Herren er trofast.
0: Arkos lukker i mitt, Arkos dambirre, herre, åskaldes.
2: Ja, med andre ord, han er tro imot sitt løfte.
0: Det er noen sann innselke som gulle åskaldes Susanne Gisken.
2: La det stå fast for oss.
0: Ja, dikt om i den, nann og sitt bysse min siste.
2: Men så var det dette da, hvorfor er han ikke kommet enda?
0: Måte det er det god da, Gjerelden Mies, når man er på hele båten vil ha.
2: Jo, det var det vi også fikk et klart svar på.
0: Nei, men han gulle i mitt tas noe gjelke varsta, du sa det sa.
2: Han vil ikke at noen skal gå fortapt.
0: Da er det ene gå sånn i dag til å håkte gjennomskalke mannene, lagt på jobb meg.
2: Men at alle skal komme til omvendelse.
0: Måte at det boka kalker seg bort i Jorgolussi.
2: Ja, vi må bare si, hørte du det?
0: Vi vet ikke, Gerdun har gulgt om den.
2: Det er derfor han ikke er kommet.
0: Den dikte han det hele bort han ville.
2: Han har enda et håp om at flere skal komme til tro på han.
0: Så slett vil jeg enda at jeg var at ene bokalke på at jeg husker.
2: For disse løftene som han har, som er talt til oss.
0: Ja, det er nok på det som er sånne særn og mykje.
2: De er han trofast imot.
0: Ja, sånn vil jeg også at det steg hos deg.
2: Og så håper han at enda flere skal komme til omvendelse.
0: Ja, så var at ene bokalke på at jeg husker.
2: Og ta imot det fullkomne frelsesverk som han har gjort.
0: Jeg vet ikke veldig, den alle stjøveslags beste jom i meg som le dækker meg ikke.
2: Slik er han.
0: Dækker det sånn.
2: Slik er han også i dag.
0: Ja, dækker det sånn ånden ikke.
2: Og så kan vi jo bare si det slik.
0: Ja, det er alt som er selv gitt nå.
2: Derfor er han enda ikke kommet.
0: Den dikt i sånn ille fylle av båten.
2: For han venter og håper at enda flere skal komme til omvendelse.
0: Som borde jeg sava ene bokalkse båt i Jorgolussi.
2: Ja, vi spør hverandre igjen.
0: Nei, vi gjør det hvor det går inn i stemme fylle.
2: Hørte vi dette?
0: Gula i meg om i deg, sa han ikke.
2: Slik som Peter her sa det.
0: Noe bedre der styrke.
2: Det har ingenting med at han glemmer sitt løfte.
0: Jeg er god av det, sa at det sånn, det var jeg alt uten, jeg var jeg alt etter, så loppet du seg.
2: Og heller ikke det at han er sen med løfte.
0: Ikke det, ikke at det sånn, sånn er noe hyljen din, så loppet du seg.
2: Men han er trofast imot sitt løfte.
0: Mot det sånn er åskalt, så loppet du seg.
2: Og så venter han med å komme i håp om at enda flere skal komme til omvendelse.
0: Jeg var det da, jeg var det da. Deine savaldag, deine henne på båda, så jorgolussi.
2: Det var dette budskap vi skulle få lov å minne hverandre om, også i dag.
0: Jeg ved det, jeg sa, at meg, min galka, min vela åndene i vosta i valdi, kulla i vosta i valdi.
2: Måtte Herren hjelpe oss til å holde fast på hans løfte.
0: Bare herre vekk i utjumin etter nann og sitt alle herre loppet hos han.
2: Og den som enda ikke har tatt imot ordet om hans løfte.
0: Ja, sånn god til i vel av oss av alt han den sa han i. Ikke ville loppet hos han herre.
2: Ja, måtte Herren hjelpe en vær til å ta imot dette.
0: Herre vekk i utjumin jo ikke jeg noe ordet etter vi oss av alt ditt den.
2: Amen. Vi avslutter så med å be sammen vårt Fader vår.
0: Jeg lover meg deres, min akte min, råkosin.
3: Akte min,
0: de gotter er hermis, pas og hov og stor namma, bort og stor rika, kjøtt og stor dato, må halmis no meg det etna ma alde.
3: At det mitt i det åndne min beivar er sleiva meg, ja at det mitt i det min sutter det med handagassi, nu kom ej dig mig i andagas i att ditt min välkulatja jag sen. Jag har ett alv och min gehtelosa sisa. Mot och bäst i min bahas ere. Där ska du lär rika. Fa må jag kunni agaras orti. Amen. Herra boris i ni dyftju då. Jag var i dyftju då. Herra dyfta sig så måde ut i stjågat och bachelig. Jag dyftju då ni. Armugas. Herra bai divsu su chanmidistu alaya attasi tukni rafi. Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är både sporting för sådana programmen.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Det är Jaskihen, Rottmar Gergis.
0: Och vi håller på med det nionde kapitlet.
1: Jag läste åtta kapitel.
0: Sist så läste vi de nio första verserna.
1: Vi läste åtta loken, åtta verser av kapitlet.
0: Vi hörte om Abimelech.
1: Jag läste mig gå med Abimelech.
0: Det var ju denne sönnen till Gideon som han fick med trällkvinnen.
1: Det hade jag varit med Gideon och dina lägenhetsen.
0: Och vi hörte också det att han dräpte alla sina bröder. Det var bara den yngste som undslapp. Och när han hade dräpt alla de så gjorde han sig själv till konge. Vi kommer också till att få höra mer nu när vi läser om denne yngste.
1: När vi gullar hem på kommer den norra musabirra mig till lockat.
0: Vi ska nu läsa versen 7-15.
1: Jag lockat gistet verset mitten av loggaim.
0: Da Jotan fick höra om detta gick han upp på toppen av Garisimfjället. Där stod han och ropte höjt till dem: hör på mig, dere menn i Sikim, så skal Gud høre på dere. Det hendte en gang at trærne ville salve en til konge over seg. De sa til oliventreet: du skal være konge over oss. Men oliventreet svarte: skulle jeg gi avkall på oljen min, som guder og mennesker ærer meg for, og gi meg til å sveie over skogen? Da sa trærne til fikentreet: kom, du, og vær konge over oss. Fikentreet svarte: skulle jeg oppgi min søte og gode frukt og gi meg til å sveie over skogen? Så sa de til vintreet: kom du og vær konge over oss. Vintreet svarte: skulle jeg oppgi min druesaft og gjøre guder og mennesker glade og gi meg til å sveie over skogen? Så sa alle trærne til tårnebusken: kom du og vær konge over oss. Tårnebusken gav dem dette svar: dersom dere virkelig mener at dere vil salve meg til konge over dere, så kom og søk ly i min skygge. Hvis ikke, går det ild ut fra meg, og den skal fortære Libanons sedere.
1: Jeg er til Jehova Jota mi. Jeg som mann er i dere. Jeg tror ikke dere som var et tjokkast. Jeg bare er på det, så gjerne jeg tror det. Jeg er sånn delken. Kulle modi sikken, Olmar. Det galgai mil kullatin. Muora manne muhtumin dohko voitta varas. Konaka saa jäs patsil. Ja sitelke oljumurri. Läget on konakas min patsil. Mutta oljumurri jatselkin kalksin komun loihti manna puht poiti vuohtan. Mai hippmil ja olmo kunni jähtet. Puht tuhkin ja manna tohko Charan varas muorajalte, muorajpatsil. Te telkki muorat fihkumuri, puolet on jälkeen ommin konakas. Mutta fihkumuorat telkki kalksin, kun mun loihti mannat mu mailan ja mu puoresattun, ja mannat ohko Charan varas muorajpatsil. Te telkki muorat viitnimuri, puolet on jälkeen min konakas. Mutta viitnimuorat telkki kalkasin, kun mun loihti mannat mu laftasan, mielua tai millä jaulut muit, ja mannaa tohko suoraan vaaras muorait vatsili. Te telkki puu muorat vastilis laatnjai miestäkin. Puolet on jälkeen min konakas, ja vastilis laatnjaa miestä vasti telkki muorajan. Jos ei tuolla suolain aiku pette huittadis muu konakasan etsätät patsili. Te pohti ja ohtsit suojii muu suojivana vuolta. Mutta jos ehpet, te kalkaa tuolla olkkus valikit vastinis laanjai mestakis ja lohpait ja liipanun setri.
0: Vi hörte här Gideons yngste sön tale.
1: Vi kuulemme taas Gideon Noramus partne Sarkman.
0: Vi ska läsa vidare ifra hans tale.
1: Ja visst, lohkat viitaset på Sarkman.
0: Och då läser vi verserna 16-21.
1: Jag lockar vidare på korten och blockades och det kommer lockar.
0: Hade något ärlig och redlig främda där tog Abimelech till konge? hadde jeg gjort vel mot Jerubabel og hans ett og gitt min far vederlag for det han gjorde. Da han kjempet for dere, våget livet og berget dere fra midjanittene. I dag har dere reist dere mot min fars ett og drept hans sønner, 70 mann på en stein, og så hadde jeg gjort ham i Melek, sønn av hans trellkvinne, til konge over borgeren i Sikhem, siden han er deres fremde. Dersom dere altså i dag har gått ærlig og redelig frem mot Jerubabel og hans ett, da gleder over Abimelek, og han skal glede seg over dere. Hvis ikke, skal det gå ild ut fra Abimelek, og den skal fortære mennene i Sikhem og dem som bor i borgen, og ild skal gå ut fra mennene i Sikhem og fra dem som bor i borgen, og den skal fortære Abimelek. Så rømte Jotam og kom seg unna. Han dro til Beer og slo seg ned der, av frykt for sin bror Abimelek.
1: Ja, dal. Jeg slipper meg nå den døde lesvåden. Jeg veiker lesvåden. Kod jeg lepper takkan Abimelek konakassen. Jeg gjør sti, lepper takkan, mi borre le. Jerubabel, jeg sover jeg sovestai. Jeg gjør sti, lepper meg nå den sovestai, sovger deg dagomelte. Kom og ahtsi sa deg din autas og suhpis og hekkas tohkom. Jeg besti deg med din ehtala tjekkjeres. Mutu di leppe hotna päivin, tjuadjela mua ahtsan ve suvasta ja koddan subat, ni tjecheloki olopma auhta gäkki jälte ja tahkan abimelit subalva läkki nissun baat ni konakassan. Siikken olopmait patsiltain ja koson lädin veljan. Ja just sille pemännuden duodalaisvuoden ja voikalaisvuoden Jerubabel vastai ja suvia suvastai daan päivi teillu ehkä haapi meille tihti. Ja te illi tehkus maittai son diin tihti. Mutta ju sehpet, te kalkaat olla olkus volikit haapi meillekis ja lohpai siikkima olopmai ja siin kude haasset millus ja siikkima olopmai kude kalkat olla olkus volikit ja siis kuda haasse millus loppa lohpait Abimelekka. Ja juutta manai pahtarussi ja son pahtari ja manai beri ja son oruidoppe so veljes Abimelek tihti.
0: Vi hørte altså den yngste sønn til Gideon tale.
1: Jes mi kulaimet dan nuoremus partni Gideonus kuhtes haaret.
0: Han talte til folk i Sikhem. Han spurte om folket der hadde gått ærlig frem. Når de nå hadde gjort Abimelek til konge. Vi leser det 22. verset. Abimelek styrte Israel i 3 år.
1: Ja Abimelek rædde Israel bachel kolomajaki.
0: Her hører vi at Abimelek styrte over Israel altså i 3 år.
1: Det går da med tas at Abimelek rædde Israel bachel kolomajaki.
0: Og vi kan spørre, var han konge?
1: Ja, det gjør det. Jeg legger konagas.
0: Eller var han en av dommerne?
1: Jeg legger så nok da en dommer inn.
0: Han levet i hvert fall i dommertiden.
1: Sånn er det gutt han dommer i heikis.
0: For det var før Israel hadde fått noen konge. Så vi må bare ta det slik som det står her i dette verset. Men så skjedde det noe. Vi leser det 23. vers. Da sendte Gud en ond ånd som vakte stri mellom Abimelek og mennene i Sikhem, så de sviktet Abimelek.
1: Det volka i Ibmil muhtun paha voina Abimelekka ja Sikhem olomai kaski ja Sikhem olomai sadde oskaldas mehtusin Abimelekka vasta.
0: Kansi noen vil spørre slik.
1: Kan vetsä, että Suomessa minu järran.
0: Sen no Gud on onno.
1: At det volkaa go Ibmil häjus voinit.
0: Når vi nå skal lese videre i dette kapittel, så får vi høre hvorfor.
1: Mutta kun minä olen talvita, se teemme kullat mantihti.
0: Det skjedde for den synd Abimelek hadde gjort.
1: Tat, chattajan suttu dihti mait Abimelech tahkan.
0: Och Jotams förbannelse som han hade talt om, de kom över alla i Sikem.
1: Ja, Jotan, garus maiton zat nu, lebatan bohka i patsir i Sikemis.
0: Det kom också över Abimelech.
1: Nu maitai Abimelech avin.
0: Slik detta kapitel avslutar.
1: Nu går dat kapitel den loppam.
0: Och vi ska nu läsa hela detta kapitel.
1: Vi lockar den. Vi såg den kapitel.
0: Och vi må bara säga att därför vi hör många grufulla ting.
1: Ja, och med en locka att vi kulla olo Israels vodaitas.
0: Det skedde på grund av den syndiga gärning som de hade gjort.
1: Ja, där var vi den suttlös dagudite majsilike dagkan.
0: Och när vi nu läser detta.
1: Ja, kom med en locka.
0: Så låt oss då pröva att tänka på att allt detta skedde oss till förebilder.
1: Det har gjort att se kom idag att det borde med oss i dagpåvan där man inte går min ordi.
0: För att vi ska lära något av det.
1: Vad med oss och på 25.
0: Nu läser vi först verserna 24-29.
1: Jag lockar Daniel i gamla lukar verset och så gamla lukar.
0: Detta skedde för att den våldsgärning som blev gjort mot Jerubabels 70 sönder där de miste livet skulle ramme både deras frände Abimelech som dräpte dem och männen i Sikem som hade stöttet ham, så han kunde dräpa bröderna sina. Männen i Sikem la folk i bakhåll på fjälltoppene för att vokte på ham, och de rant alle som drog forbi dem på vägen. Dette blev meldt til Abimelech. Nå kom Gal, Ebens sønn, med bröderna sina og flyttet in i Sikem, och innbyggerne der hade tillit til ham. De gikk ut på marken, høstet vingårdene sine, presset druer og holdt gledesfest. Så gikk de inn i Guds tempel, spiste og drakk, og forbannet Abimelech. Da sa Gal, Ebes sønn, Abimelech slik en mann, og innbyggerne i Sikem slik folk, at vi skulle trelle under ham? Han ikke sønn av Jerubabel, og ikke Sebul hans tilsynsmann? Tjen de menn som stammer fra Hamo, Sikems far, men hvorfor skulle vi trelle under denne mannen? Hadde jeg bare dette folk i min pakt, skulle jeg nok få Abimelech av veien. Da skulle jeg si til ham, øk din herre Abimelech og dra ut til strid.
1: Vai vekk valtelig dagko, Jerubabel kjetilog i barten i vøste på deg, si Abimelech patseli, ja vai sin varra bygjøv og si suvi, sin velja alagutele goddan sin, ja siken olop mai alagutele, lekkjem nannen sugeleit goddit suveljevis. Ja siikin olet maa pitse, olet muut njääkärit suvasta ja vaarisohkajia ja siirjeviidekin johki hatsaa kuhtumanaisiin määttel käynnyn mieltä ja tiedä juuri Abimelechin. Mutta on gaal, eivät paremmin. Ja suvelja pohti ja manne siikin sisään ja siikin olet maa pitse torvuusissa. Ja siinä manne olkos mehtä ja sorgi ehkä siinä viitnikartiasi ja pohti viitnimurjit ja ne illuhäjä ja siinä manne siinä millä se vesu sisä ja borri ja juhke ja karru ehkä Abimelech. Ja Gaal ebet partni telki. Gile Abimelech ja gile Sikem. Komi kakka simme palavali suu. Iku son let Jerubal partni ja Sebul suu aive olmai. Palvelegi. Sikken ahtsi olet mait. Mutta mii, mannekalksin mii palvelisu. Vare tahalle, mun yksi muu kielis. Temun eire jauhka yksi on Abimelech. Ja se on selski Abimelech. Lasi tu sohteveekat ja vuolki olkus.
0: Vi fortsätter med det som skedde her.
1: Mi jotkin viitase, mut taina mies sattei.
0: Och då läser vi verserna 30-40.
1: Jag lukar kolma lukar verset, när jag lukar.
0: Da Sebul, hövdingen i byen, hörte vad Gal, Ebens sön, hade sagt, blev han rasande. Han sände hemlig bud till Abimelech och sa, Gal, Ebens sön, och bröderna hans har kommit till Sikem, och de hissar upp byen mot mig. Bryt nu upp om natt med de folkene du har hos dig och lägg dig i bakhåll ute på marken. Tidlig i morgon, så när solen står upp, ska du rycka fram och överfalla byen. Da vil Gal og de folkene som med ham dra ut imot deg, og du kan gjøre med ham det du får høve til. Abimelech brukte opp om natten med alle de menn han hadde hos seg, og la seg bakhånd mot Sikem i fire flokker. Da kom Gal, Ebeds sønn, ut og stilte seg i byporten, og Abimelek og de folkene han hadde med seg brøt fram fra bakholdet. Da Gal fikk øye på dem, sa han til Sebuel, «Se, det kommer folk ned fra fjelltoppene.» Sebuel svarte, «Det er skyggen av fjellen du tar for folk.» Men Gal tok til ord igjen og sa, «Jo, det kommer folk ned fra midtfjellet, og en annen flokk kommer på veien fra spåmannseika.» Da sa Sebuel til ham, «Hvor er nå dine store ord? Det var du som sa, er Abimelech slik en mann at vi skulle trelle under ham? Se, der er de folkene du ringakter, dra nå ut og strid imot dem.» Da dro Gal ut i spissen for borgen i Sikem og kjempet mot Abimelech, men Abimelech slo ham på flukt. Mange falt, de la drepte helt til byporten.
1: Ja, Sebuel gav på Gavaivamus, Gulai Gal Ebed Partnisani, ja, Mora Zahki. Ja, de volka i solle masa satne, da alle vuit Abimele Lusa ja Zelski. Ja, tja Gal Ebed Partnis, ja, su veljele pohtan Sikimin, ja, tja si hahti kaupuka duvaste. Te karvista liecha hisku. Ja laht alemmon mille luhte ja vielä ietsät njagalit mehtäi. Ja edesko päiväs vatsanam, de lihka arrapajas ja geava kauppukala. Ja gehtsä, ja ton ja laht alemmon mille suluhte shadda vuolikki holkkustuvasta. Ja on kalkka tahka suina maiton porringaun. Ja apu meille karvisti ietsäs ihku ja puhta alemmon mille suluhte. Ja si Pitsi eteläiset siikin vastai neljä johku. Ja Gal Ebed Partniman ei ollutko se tivu etes kauppuka purtauksa raikkeutti. Mutta Abimelek ja Rahalmus, mille ei suluhti lihkai vajas. Ja kun Gal oini Almuka tetelski Sebuli. Kehtelö pohta Almut volas varisohkai. Mutta Sebuli tetelski tälle varisoivan maiton. Kattat alamakin. Mutta kalbi sui ain sarnumiset telki kehtsä loo pohtaa alamu huolas etnän alaisin. Ja okta jaukku pohta valkamelte. Noite olu mait aihkalusa. Te telki sepultu. Ja kous lähtö taltuun ja alemmin. Mainnat on telki, että gile

0: så tar, så ska vi etterpå bara reflektera lite grann om sånn, vad som slog oss I möte med denna texten.
1: Läs den ju gärna. Vi läser som vi alltid gör I Jesu namn. Da Jesus kom in I Peters hus så han att hans svigermor låg till sängs och hade feber. Han rörte vid hennes hand. Då förlot febern henne och hon stod upp och tjänte ham. Då det var blivit kväll brakte de till ham många som var besatt av onda onder och han drev ondene ut med ett ord. Och alla som var sjuka helbredet han för att det skulle bli uppfyllt som är talt ved profeten Jesaja som säger han tog på sig våra plager och bar våra sjukdomar. Slik lyder det hele evangelium. Amen.
0: Tack Mikael. Kurt, vad var det som slog dig vid den genomläsningen?
2: Nej, han såg och han rörte. Det var de två orden som stansade mig I första avsnittet. Han såg henne och så bara rörte han vid honom. Så jag syns ju det spännande. Där står inte han bara för henne en gång. Han bara rörte vid henne och så var hon frisk. Och ja, så stod jag I Jesu makt.
1: Jag märker mig ju det att Peter har en svigermor. Och blir lite nyfiken på det. Det är ju en, alltså det att ha en svigermor förutsätter ju att man är gift. Det är så man får en svigermor. Så det tyder på att Peter hade en kone. Vi får ikke vite noe mer om henne noe annet sted.
2: Jo, vi gjør det.
1: Ja, I første Korintherbrev så står der faktisk... korreksjonen.
2: Ja, I første Korintherbrev så står der faktisk at Peter har med sig en søster, altså sin kone, når han rejser. Så vi møter henne igen.
1: Det var jeg faktisk ikke klar over.
2: Jo, det er lidt morsomt, for Peter, Paulus siger, at jeg er jo alene, men jeg må, altså, den som arbejder er hver sin mand, og jeg har ikke gjort krav på noe, ikke engang det, som for eksempel Peter gjør, Han har med sig sin kone når han reiser.
1: Det fantastisk, for det jeg egentlig skulle til å si, det var at jeg kjenner på nysgjerrighet om hvem denne kvinnen
2: Ja, men det gjør
1: men
2: jeg jo.
1: Men da får vi faktisk vite litt mer enn det jeg trodde, at dette her var jo da en som faktisk fulgte Peter.
2: Og hun må, de må jo tydeligvis ha vært gift en stund I hvert fall.
1: Og hans reiser, og så kunne man jo sagt om hvilke konsekvenser dette får for noens lære om påkrevet celibat for prester, men det kan vi la ligge.
2: Ja.
0: Det kan vi snakke om I en annen sammenheng, kanskje. Og hadde han en kone, så hadde han sannsynligvis også barn, som vi ikke vil høre så mye om.
2: Og der det jo spennende når vi først I gang med det, og spørre, var barna der blitt voksne siden han kunne reise med kona? Eller var det svigermor som passet dem?
0: Ja. Så fordi det var ikke så veldig mange år etter dette, Nei. Så liksom, hvor gammel har disse her vært I forhold til Jesus?
2: Ja, første Korintherbrev, vi på midten av 50-tallet, så det jo gått 20 år. Det betyr jo at dermed så de formentlig et sted opp imot de 30, ikke sant? Fra, hvis vi tenker han har vært gift når Jesus møtte ham. Så de nok litt voksne.
0: Ja, det ga mening. Tingen som jeg merker akkurat nå var liksom den bitte lille da det ble kveld, bakte de mange. Altså bare disse bitte små angivelsene, detaljene, sant? Hvorfor ikke sant, da brakte de, sant? Da det ble kveld. Jeg tenker dette her en del av de tingene, sånn liksom umerkelige tingene som bærer preg av øyenvitne fortellinger og skildringer, Så du stadig ser I evangeliene, som blitt en del av...
2: Og I tillegg en ting til, Bjørn, for det var jo sabbat, så det måtte bli kveld, for de kunne ikke bære dem til Jesus før kvelden kom, så det helt tydelig, sabbaten forbi, og dermed så kommer de med dem, ikke sant?
0: Når det ble etter
2: solnedgangen,
0: så er det ikke sabbat lenger, da kan de komme. Men han har holdt på med ting før dette her, på dagen.
2: Ja, han har jo vært I synagogen i... Og han har talt til ham. Det ser vi ikke egentlig her. Det ser vi I Markus evangeliet, men I Markus 1 så kommer han fra synagogen hjem og helbreder svigermor. Og så kommer den lille bemærkning om kvelden. Så ud fra Markus, Matthæus fortæller ikke det, så det helt tydeligt, at det sabbatskvelden, eller kvelden efter sabbaten, når de kommer til ham.
0: Ja, og det jo en interessant ting med denne fredede dagen, som, hvor Jesus helbreder, og som disse... I skriftlærde teologene I hans tid definerer som arbeid, og Jesus utfordrer for en god del interessante samtaler. Men la oss nå, Jesus kom hjem til Peter, og så at svigermoren hans lå til sengs med feber.
2: Skal vi si litt om tekstsammenhengen
0: ja, okay, først? Ja, ta gjør det først.
2: Okay. Da det jo veldig interessant, og Matteus han samler sitt stoff, og i kapitel 5, 6 og 7 så har du bærprekenen, ikke sant? Et veldig sterkt eksempel på Jesu disippelundervisning. Han underviser folket, han underviser disiplene om Guds rike. Og så i forlengelse av det så får vi et par kapitler hvor Matteus samler en lang række helbredelsesberetninger om Jesu gjerninger. Så det er veldig karakteristisk for Matteus først talen, og så alle helbredelsene, og her kommer altså denne lille beretning, som står et andet sted hos Markus, den dukker opp her hos Matteus, for den hører hjemme i forbindelse med Jesu gjerninger. Rett foran har han helbredet offiserens tjener i Kapernaum, og rett etterpå stiller han stormen, og så møter vi beretningen om de besatte begravhulene. Så vi er midt i en sånn bolk, hvor Matteus altså taler om hva Jesus, om hva han kan, ikke bare hva han sier, men om hans makt.
0: Det er en veldig, veldig travle kapitler dette her med ene etter den andre av hendelsene, og i veldig stor grad er det jo helbredelser som skjer. Og så kommer kapittel 10, sånn med nytt oppdrag, hvor det sendes ut en ny tale om forfølgelse.
2: Og da er det jo interessant å spørre, hvorfor løfter Matteus denne lille beretningen ut av sammenhengen den står i hos Markus? For den er veldig lik, men han har altså plassert den et annet sted enn Markus har plassert den. Jeg tror Markus-plasseringen er den korrekte, men Matteus har ikke vært opptatt av det. Han har vært opptatt av, at jeg trenger mange beretninger om hva Jesus gjorde. Og så dropper han sammenhengen.
1: Mm. Det er jo noe som er mye av poenget. Også hos Matteus litt til å systematisere, og det kommer jo også fram helt på slutten, sant? Dette som er karakteristisk for Matteus, at han er opptatt av at skriften skal oppfylles. Han har jo alle disse bemerkningene at dette skjedde for at dette skal oppfylles.
2: Helt riktig, og det er jo også et viktig poeng hos ham, ikke sant? Sammenhengen til den gamle pakt.
1: Nettopp.
0: Ja, og det ser vi helt til slutt i vår tekst, ja. Og så begynner jo teksten vår at Jesus kom hjem til Peter, sant? Og vi beveger jo oss i et område nå i Israel, hvor det står Kapernaum. Har du noen kommentarer om hvor dette ligger henne geografisk?
2: Ja, det ligger jo på nordsiden av Genesaretsjøen, og i og med at Jesus er i Galilea, han kommer fra Nazaret, ikke sant? Så er Kapernaum veldig nærliggende sted å gå. Han går langs med sjøen, og fiskerne holder til der, for det er havneby, det er tolvsted. Gjennom Kapernaum så kommer du til et nytt område, så han holder seg tydeligvis på den siden han kommer fra, og kan nok bevege seg over grensen, men blir altså i Kapernaum, og det ser ud som om Jesus faktisk selv bor der en overgang, kanskje hos Peter, hvad ved jeg.
0: Og her er det da Peter og flere av apostlene som tydeligvis hører til i dette området, nordsiden av Genesaretsjøen.
2: Og Kapernaum er veldig interessant å besøke i dag. Byen ligger der i ruinform naturligvis, men spennende å vandre i ruinerne og se både den synagogen som var der etter den synagogen Jesus har færdes i. Man kan se sten fra den. Men jeg har bygget en ny synagoge over den, men du ser en masse bygninger, og Kapernaum er virkelig verdt et besøk, hvis du er i Israel.
0: Og de har jo også gravd ut noe som de kaller Peters hus, og som senere ble bygd som et kristen, kan du si,
2: ser ut som en flyvende salerken, det er ikke vakkert, men det er jo interessant.
1: Nei, det er ikke alltid at det har arkeologiske utgravninger, ser ut som det skulle sett ut på den tiden.
0: Nei, men av og til så ting forandrer seg jo hele tiden, og folk bor der, de har ikke husene for at folk 2000 år etterpå skal komme og se på hvordan de hadde det. De bygger jo fordi at de selv trenger å bo der.
2: Det som er bygget der, det er jo rett, fordi du ved Peters posisjon i den katolske kirke, han er jo den første biskop, den første paven ifølge katolikkene, og der er det klart at der hvor han har bodd i Kapernaum, det er vigtigt, så derfor har man bygget et stort hus for at markere, her var det Peter bodde, ikke sant?
0: Ja. Så du nevnte, der er også andre apostler som knyttes til denne her byen.
2: Peter, Jakob og Andreas og Johannes, ikke sant? I hvert fall, og Levi, altså Matteus. Så i hvert fall fem av apostlene har helt tydelig vært knyttet til Kapernaum.
0: Og det er jo interessant detalj med yrke til denne gjengen, Peter og gjengen. Sant? De hadde tydeligvis en business her. Sånn fiskebusiness, og jobbe litt sammen. Og interessant hvordan man ser dette i denne Chosen-filmen, hvordan det fremstilles, hvordan de skal da betale skatt, og hvordan de jobber sammen, og så videre. Men det at det da er en toller i denne byen, er jo interessant, for du vil ikke ha en toller som bor midt inne i et land som ikke avgrenses, sant? Så dette her er igjen en bekreftelse på hvor godt de stemmer, de detaljene vi har her.
2: Du går fra et land til et annet, og derfor må du betale skatt og toll.
0: I overgangene, det er der du betaler toll, og der hadde vi Levi Matteus som kjenner. Ja.
1: Og da kan vi jo tenke oss, det blir kanskje å forskuttere litt, ting litt, men kallelsen av Matteus kommer jo litt senere her i Matteus evangeliet, og dersom han var, når han var toller i denne byen hvor de også bodde og jobbet, så kan man jo tenke at de kjente hverandre. Ja. Fra før også, alle treftes, kanskje under litt mindre hyggeligere omstendigheter.
0: Kanskje ikke de var så nære venner.
2: Meget sannsynlig.
1: Det blir jo litt spekulasjon, men
0: jeg tror når du har en toller, for det første er han kjemperig fra før, for de kjøper de jobbene, ikke sant, oppover i systemet, og at de finansierer jobben sin med litt sånn fri måte å ta toll på, som folk opplevde av og til svært rettferdig. Og romerne kunne jo av og til ta veldig høye skatter også, så det er jo en sånn tilleggsting at det er krevende å leve i dette området. Og så ser vi altså han kommer hjem til svigermoren, han beveger seg og kanskje bor Jesus i området, som du har påpekt, han flytter fra sitt hjemsted og kanskje har Kapernaum som sin base. Og da kommer han inn til Peter, hvor svigermoren lå til sengs med feber.
1: Ja, og da tenker man seg jo, altså når man leser bare ordet feber, min første assosiasjon er når jeg selv ligger til sengs med feber. Ja, at hvis jeg har 38-39 feber, litt sånn pjusk, legger meg på sofaen med en kopp te og en dyne, og ligger der og har det greit til jeg føler meg bedre. Men vi må jo tenke på det at feber i denne sammenhengen er jo noe helt annet. Ikke nødvendigvis en annen type sykdom eller sånne ting, det kan det jo ha vært, men mest sannsynlig en mye mer alvorlig tilstand. Mm. Og vi vet det at før i tiden, holdt jeg på å si, så døde folk av feber. Så vi kan jo anta og regne med at det her var en dødelig sykdom som vi lå til sengs med.
2: Og jeg synes det er veldig befriende å se at evangelistene forteller om noe så fra en side sett hverdagslig. Altså, han tar seg av mengden, han tar seg av de som kommer. Men når han kommer inn til Peters svigermor, så er hun så verdifull at hun må også få lov å oppleve Guds kraft. Mm. Og så helbreder han henne. Og så synes jeg jo det er så nydelig at hun i glede og takk står opp og stiller for ham. Evangeliet skaper tjeneste. Når hun får oppleve Guds rikes krefter, så er hun parat med en gang til å tjene. Og det er jo også en spennende tanke. Når du og jeg møter Jesus, så vil han oss noe. Han vil skjenke oss noe. Og i det han skjenker oss seg selv og sin frelse, sin frihet, så kaller han oss inn i en tjeneste for seg.
0: Mm.
2: Så hun er plutselig i full gang igjen, og er sikkert hjertens takknemlig for at feberen er borte.
0: Ja, og vi kan jo også prøve å sette oss inn i dette her nå, at når Jesus har kalt sine disipler, så trekker han de litt ut av arbeidet sitt også. Det betyr ikke at de var borte fra fiskingen gjennom hele året, men hver gang de skulle ut på tokt, så er de jo borte fra sin hverdag.
2: Mm.
0: Hvordan føler en svigermor det når mannen plutselig reiser rundt med denne her forkynneren? Og hva gjør det med kona som sitter igjen med barna og inntekten og så videre?
1: Det er jo potensielt ikke svigermors drøm.
0: Nei, det er ikke det.
1: Kjære svigermor, nå skal jeg ut på veien sammen med en omreisende rabbi, så får dere bare klare dere selv her hjemme. Man kan jo tenke at det kanskje var noen utfordringer knyttet til det. Men likevel så er det jo fint, liksom du sier, at de trekkes for en tid ut av livene sine, av hverdagen sin. Men det avsondres ikke.
0: Mm.
1: Det er ikke en arm som kappes av. Man opprettholder fremdeles den relasjonen og de båndene man har.
0: Ja, og det at Jesus gir den omsorgen der, kan jo være en sånn veldig viktig signal på, og det er ikke bare han kommer og tar, men han gir også.
2: Nei, så enda en tanke, synes jeg, dette at, det er helt riktig som du sier, Mikael, at feber var alvorlig, Men om den nu ikke var så alvorlig, så tænker jeg nu så nydeligt, at Jesus bryr sig om de små problemer. Vi har ligesom så let for at tænke, at det må være veldig stort, før jeg kan vende mig til ham. Og alt for mange våger ligesom ikke at sige det til ham med de små ting. Men her synes jeg jo, du får en sådan herlig hverdagslig situation. Nu så almindelig, som at nogen i huset er syg. Og han bryr sig.
0: Mm.
2: Og han helbreder hende.
0: Ja.
2: Det går an at komme til Jesus med det, som kanskje ikke er så stort, men som for den, som oplever det, er stort nok.
0: Mm. Og så er det jo interessant med hvordan dette sker, som du også påpekte her. Han rørte ved hånden hennes, og feberen slapp henne. Det er en veldig kort beskrivelse.
2: Mm.
1: Ja, veldig rett til poenget. Så stor er jo Jesu guddomskraft at bare en berørelse er nok til at sykdommen slipper taket. Det ser vi jo også andre steder i Bibelen når apostlene og disiplene får kraft til å helbrede fra Jesus selv, at den kraften de har fått er jo like stor.
2: Mm.
1: Det er ikke fordi den kommer fra dere selv, men fordi det er en guddommelig kraft.
2: Nei, jeg tenker på hun som rører Jesus bakfra, ikke sant? Altså, ikke engang hånden, bare kappen. Og så er kraften der. Så det er jo veldig spennende.
1: Ja, men det er Peters skygge, sånn ting. Det er stort.
2: Helt riktig.
0: Og dette er jo også en, jeg tror det helt riktig, det du sier her, tegnes opp Jesu guddomskraft.
2: Ja. Sant?
0: Og kontrasten da til det samtidig, altså når folk skulle prøve å gjøre andre friske, så var det jo intense bønner, det var formler, sant? Det var remedier og forskjellige, det var komplisert og omfattende. Og med Jesus er det en touch, en berøring. Og så
2: He touched me. Ja, han grep meg, den heter jo egentlig på engelsk, he touched me, han rørte meg.
0: Ja, ja.
2: Og det kunne jo veldig godt ha utgangspunkt i nettopp den teksten.
0: Ja.
2: Han rørte ved hånden.
0: Og hun sto opp og stelte for ham. Og det er en vakker beskrivelse, og dette, anvender man dette her teologisk, så er det jo en viktig ting med rekkefølgen av ting. Det er ikke sant, du tjener Jesus, og han elsker deg, sant? Da kan du forvente deg hans tjenester. Nei, han gir først. Og det er den nådens virkning i våre liv.
2: Tjenesten er frukten av nåden, ikke sant?
0: Ja. Nemlig.
2: Ja.
0: Vi er skapt til gode gjerninger, sant? Men det er jo, fordi vi allerede er nyskapt, så har vi fått dette, og får da en ny vilje til å tjene med Guds kraft. Hun sto opp og stelte for ham. Det må jo ha vært mat og greier.
2: Sikkert.
0: Og det ser ut som det ble travlere utover kvelden og sabbaten var over. Men hvis vi snakker om at det er sabbat, stelte for ham, er jo, man har lov å stelle på en sabbat, men det er ganske klare begrensninger i ulike jødiske grupperinger på hva man egentlig strengt skal gjøre.
1: Og med tanke på kronologien, altså rekkefølgen i denne teksten, så kan man jo også antyde at Jesus helbreder henne, mens det fremdeles er sabbat.
0: Ja.
2: Det gjør han helt tydelig, for det er først når kvelden kommer. Ikke sant? Så det, og det samme med offiseren foran, for der er det helt tydeligt, at hvis dette virkelig foregår på en sabbat, så er begge deler netop sett på sabbaten.
0: Ja.
2: Noget som næste omgang, det skal vi jo se i mange af tekstene i disse evangelierne, at man reagerer på, at Jesus gjør, ikke sant?
0: Mm. Og så, da det blir kvelden, solnedgang, så er sabbaten over, da er det jo faktisk en ny aktivitetsbølge i disse byene og områdene, sant? Da begynner man å handle igjen, og da er uken egentlig begynt. Og da strømmer folkene til. Da det blir kveld, brakte de til ham mange som hadde onde ånder. Så det er da en ny kategori av plager og lidelser. Kapitel 8 begynner ved en spedalske, og så er det en offiser som har en syk tjener, og så er det svigermoren, og så kommer dette her med onde ånder.
2: Hvis jeg får lov å si litt der først, jeg synes det er så gripende. Når mørket senker seg, så viser det seg at Kapernaum er i mørket på dobbelt vis. En ting er at natten er kommet, men da avsløres det også hvordan natten har makten i byen. Og her er lyset, han er kommet. Og så er det jo interessant, at det tydeligt har spredt sig som et rygte i byen. Man strømmer til fra alle kanter, i det håb, at der er en, som kan sprede mørket, ikke sant? For mig har den beretning altid taget mig, da det blev kveld, Og jeg tenker på våre byer, jeg tenker på Norge i dag. Det kveld over Norge, dessverre. Og jeg kjenner vemodet. Men han der, og det betyr alt er mulig. Og vi får lov å komme til ham med folket vårt, og med den situation som i folket vårt. Og det synes jeg jo det som gir meg håp. De brakte det til ham. Mm. Der mange underånder som hun ser i Norge i dag. Vi kaller det noe annet, men, men djevelen har travlt. Og så det fantastisk at han der fortsatt. Alt kan skje.
1: Og selv om Jesus ikke går iblant oss på den måten som han gjorde da, så er jo, altså når evangeliet lyder, når evangeliet forkynnes, så må jo mørket trekke seg tilbake.
0: Ja, og der er jo også mange veldig positive ting i vår tid. Det er en ny interesse, en ny åpenhet, en mindre genanse for å snakke om de store problemene, og det ser ut til å være en sånn mindre bitterhet mot liksom, den gamle kristendommen. Og det er en fantastisk mulighet, så veldig ofte i Bibelen så er det to ting samtidig, et mørke pluss nye muligheter. Og det ser vi jo i denne teksten. Men onde ånder, Mikael, kan vi tro på det i dag?
1: Ja, det kan vi. Det tenker jeg at vi må passe oss litt for å gå inn i en sånn moderne arroganse, hvor vi tenker at alt som har med åndelighet å gjøre tilhører gammel overtro. Dette er jo tanker som finnes også innenfor kirken. Jeg tenker at et tankesett som avviser Guds eksistens, kan jo naturligvis uten problemer avvise også onde ånders eksistens, men det er en litt sånn utfordrende tankegymnastikk dersom den kristne kirke skal gjøre det samme. Å si at vi tror på Gud, vi tror på Kristus, vi tror på den hellige ånd, vi tror til og med på engler og gode åndskrefter, men onde åndskrefter og djevelen, nei, men det vil vi ikke på en måte tenke at finnes. Da tar vi ikke Bibelen på alvor, jeg tror heller ikke vi tar virkeligheten og erfaringen på alvor.
2: Nei, jeg synes jo, hvis du ser det omkring i dagens verden, hvordan i verden kan folk nekte at djevelen og de onde ånder finnes, når du ser hvordan mennesker steller med hverandre. Jeg tenker på krigen i Ukraina, på krigen rundt omkring i verden, men jeg tenker jo også de krigene som foregår i vårt samfund, der mennesker ødelægger livet for hverandre. Ægteskab går i stykker, mennesker ødelægges af rusmidler, ikke sant? Fanges af pengemagt og bliver fuldstændig blandet af det, og begår forbrydelser, og jeg tænker på alle de mordene, vi ser, ikke sant? I jalousi, man orker ikke tanken på, at hende jeg elsker, at hun skal være en andens. Hvad er det, som gør, at menneske, når et vanligt menneske, som til daglig optræder helt normalt, pludselig går afsted og bliver grænseoverskridende på den måde, er ikke her åndskræfter i sving? Jeg synes, det bliver vældig enkelt at sige, at det er bare fordi lidenskaben eller sindet tog mig. Jeg tror, der er mye stærkere kræfter ud
1: og gå. Ja, så absolut. Og det er jo let at tænke sig, vi som kanskje husker Exorcisten-filmen og lidt forskellige med, at dette med åndskrefter må være veldig voldsomt, det må være folk som klatrer opp etter veggen, hoder som snurrer og de tingene der, men det er litt som du er inne på, at denne ukjærligheten mellom mennesker, ufreden, den type ondskap, det er også onde åndskrefter. Og da tenker jeg på en passasje fra Bo Gjerts sin bok Steingrunnen, hvor det er to bønder som har drevet og kranglet litt om en ku, eller hva det er, jeg husker ikke helt nok til hva det var. Og så kommer da gamle sognepresten for å megle, og så sier han til den ene bonden da, som har vært hard og ukjærlig, og vil også prøve å lure den andre bonden, og sier han, gamle sognepresten, men skjønner du det, at nå har djevelen prøvd å lure deg? Sånn virker også de onde åndskreftene. Vi har så ufred mellom mennesker.
2: Og det er jo ikke det nye testament i tvil om. Jeg mener, kjødets gjerninger, ja, det har med min synd at gjøre, men det har jo også med djevelen at gjøre, fordi han herjer med mig. Og jeg tænker, vi lever i et samfund, hvor vi tilsyneladende er færdige med den slags åndsbesættelse, som du oplever i Afrika, oplever i India, oplever rundt omkring i verden. Men hos os er den mye mere subtil og mye mere forfinet, for den optræder i en tilsyneladende pæn skikkelse, men det er jo akkurat de samme kræfter, når du ser, hvordan mennesker herjes med, og hvordan mennesker ødelægges også i vores samfund.
1: Og det er for mig noget, som har særlig festet sig, husker jeg fra studiet på menighedsfakultetet, hvor min gamle professor i missiologi, Tormod Engelsviken, han teoretiserte netop det som du siger, med at det er så mye besættelse i Afrika, vi ser lite af det i Norge. Han mente, at det kunne have sammenhæng med en høj andel af befolkningen som døpt.
2: Det tror jeg også.
1: Det tror jeg også. Ganske sterk sakramental
2: tanke. Mikael, ja, men det tror jeg også. På grund av det, og nu ser du at nu er færre og færre som døpes, og du ser at kreftene blir stærkere og stærkere. En ung generation er tøffere og tøffere mot hverandre, og hvor kommer det fra?
0: Men der et sjelesørgerisk spørsmål her, Kurt, og det når man hører om besettelser slik, så det en del sarte sjeler som begynner å tenke, det meg? Kan det være at jeg besatt? Ja. Hvordan skal man tenke om det?
2: Nei, jeg tenker at der hvor du har satt din lit til Jesus, og der hvor du ønsker å tro på ham, der har ikke djevelen mulighet for å besette det. Han kan plage deg, det gjør han. Han plager alle som bekjenner troen. Men jeg oppfatter at det å være en kristen på en måte hindrer, der hvor ånden bor, der kommer ikke djevelen til å fylle. For det er jo det han prøver. Og da tenker jeg, du skal slippe den tanken at jeg besatt, men at du plaget, ja, det mange. Og der må vi få lov å si, da det godt at vi får vende oss til Jesus og oppleve det som nettopp Jesus betyr, at jeg fri fra at den onde har makten over meg. Men at det kan oppleves sterkt at han der, ja, det kan det. Og jeg har jo fått lov til i min tjeneste å besøke mange ældre troende, og jeg ser hvordan mange ældre troende er plaget af den onde, og hvordan hele tiden kommer efter dem og prøver at tage fra dem deres trosglæde og deres frimodighed og fortælle dem, der er ikke håb for dig, sådan som du er. Der er det godt at få lov at komme med ordet om Jesus.
1: For sådan virker jo djævelen oftere, og de onde ofte, netop ved at se, at for dig er det ikke håb. Kan vel du få tilgivelse for dine synder, du som har gjort det og det og det og det? Mens den er lidt den kulturelle tanken og besættelse, som den mer overnaturlige, voldsomme, den, ikke at vi skal parkere den helt, det kan sikkert forekomme, men jeg tror vi med fordel kan tenke at det ikke det vi skal fokusere på, nettopp fordi det ikke som de fleste opplever det, og
2: derfor tror jeg,
1: ja, veldig med på den tanken om at...
2: Jeg tror, du har helt rett i det, og derfor vil jeg være fryktelig redd for å si om noen at de er besatt. Ja.
1: Og som du understreker, at der den hellige ånd bor, der Kristus bor,
2: okay,
1: selv om troen aldri, kjennes aldri så svak, så sier Jesus at dersom man har tro som et sennepsfrø, så kommer man flytte fjell. Der hvor ånden bor, kan ikke djevelen bo.
2: Men samtidig så opplever jeg jo, og det er nok interessant, også i vores skandinaviske kultur, takket være New Age, og takket være satankult og så videre, som der har været en del af, så er der nok en del mennesker, som har været inde i sammenhænger, hvor det at komme fri ikke er enkelt. Fordi den onde han i høj grad er der, og i nogle gange simpelthen har besat et menneske. Så jeg vil være frygtelig varsom med at sætte den betegnelse på nogen, men jeg ser ikke bort fra, at de som arbejder i disse spørgsmål, og nogen jobber i det område, de vil møde mennesker, som ret og slet er besat af den onde.
1: Ja, og sådan New Age og den type nye åndelighed skal man være svært forsigtig med.
2: Ja, det skal man.
0: Hvis vi nå snart må lande her, for vi er snart over våre 30 minutter, så fortsetter teksten med at han drev åndene ut med et ord og helbredet alle som var syke. Med ja. Et ord.
2: Er ikke det stærkt, altså?
1: Det er Guds ord.
2: Jeg trengs ikke at hoppes og danses og skrikes eller noget. Pang, så er det færdigt. Ja. Så stærk er ordet.
0: For eksorcisme er jo noget, som findes i veldig mange kulturer, hvor man forsøger at befri disse menneskene, som er så fanget. Og her har vi en person, som bare med ett ord. Så det skiller Jesus ud fra alle andre.
1: Så tænker jeg lidt i forlængelse af det, vi har snakket om, dette med hvordan djevelen plager. Særlig ved at prøve at tage fra os troen, tage fra os håpet. Så driver jo også, vi og kirken driver jo også bort de onde, netop med et ord. Nettopp med evangelieordet, for det er jo det som er trøsten. Når man kjenner på dette, kan jeg frelses, kan jeg tilgis, så kommer evangeliet til oss og sier, ja, men ja, det kan du. Selv du som er den verste synder, kan tilgis. Kristus er det for deg.
2: Og det er vidunderlig.
0: Han inviterer oss til å ta imot
2: det. Jo, og det er jo det, jeg mener, det er jo det du opplever, når du så kommer til eldre mennesker som er hardt plaget i anfektelse. Hva gjør jeg da? Jeg setter meg ned og deler ordet om Jesus, og ser hvordan roen kommer. Hun lå for døden, og jeg blev bedt om at komme, og hun var frygtelig urolig. Men en gang jeg kom ind, så begyndte jeg at synge for hende, og så læste jeg bibelord. Når jeg gik, var hun helt rolig. Og det var ikke mig, men det var nu med det ord, som havde mødt hende og sat hende fri. Og det er flot oplevelse.
0: Så bare afslutter vi med den sidste henvisningen her til Jesaja, profeten. Slik skulle det ord oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja, han tok bort våre plager og bar våre sykdommer, som fra Jesaja 53. Det peker fremover til han som også bar vår synd, men i sin liv og sitt tjeneste, og faktisk tjeneste for oss i dag, han opptatt av å bære oss og bære våre liv. Og da sier vi takk for oss i Kristiansand for denne gang.
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: van ons sedder.
1: Ja tiede hoo juutta mi. Ja samana ei dohko. Ja tjotsi kersim vare tjohkas. Ja pajas pai sujena se tjorvui. Ja san telki. Kulle muudi siikken olmaat. Te kalkai mil kullakin. Muora manne muhtumin dohko voittaa vaaras. Konakas ajatias patsille. Ja sitelke oljumurri. Läget on konakas min patsi. Mutta oljumurri ja telkin kalksin kun mun loihti manna puht poiti vuohtan. Mä hip milja olot mun kunni jahtet. Puht tuhkin ja manna tohko tjarran vaaras muorajalte. Muoraj patsi. Te telke muorat fiikkumuri, puolet on ja läkeet on minko nakas. Mutta fiikkumuorat telki kalksin, kun mun loihti mannat, mun maillan ja mun porasattun, ja mannat ohko chorran vaaras muorat patsit. Te telki muorat viitimuri, puolet on ja läkeet minko nakas. Mutta viitimuorat telki kalksin, kun mun loihti mannat, mun laftasan, mieluvahta hippimillä ja olumit. Ja manna tohko chorran varas muorait vatsili. Te telki puu muorat bastilis laatnjai mestagi. Puolet on jälki minkonakas. Ja bastilis laatnjaa miesta vasti. Telki muoraim. Josti tuolle suolain aiku pehti huittati muu konakasan etsäät patsili. Te pohti ja ohtset suojii muu suojivana vuolte. Mutta juu sehpet. Te kalkaa tolla olkus valikit bastilis laanjai mestagis ja lohpait ja liipanum setri.
0: Vi hørte her Gideons yngste sønn tale.
1: Vi kolemme taas Gideon Noramus partne saarnum.
0: Vi skal lese videre ifra hans tale.
1: Ja vist lohkat viitaseppu saarni.
0: Og da leser vi versene 16-21.
1: Ja lohka viitaseppu kuhtan blokkais oktagamme lokkais.
0: Hadde dere nå gått ærlig og redelig frem da dere tok Abimelek til konge? Hadde dere gjort vel mot Jerubabel og hans ett og gitt min far vederlag for det han gjorde? Da han kjempet for dere, våget livet og berget dere fra midjanittene. I dag hadde dere reist dere mot min fars ett og drept hans sønner. 70 mann på en stein, og så hadde dere gjort Abimelek sønn av hans trellkvinne til konge over borgeren i Sikhem, siden han er deres fremde. Dersom dere altså i dag har gått ærlig og redelig frem mot Jerubabel og hans ett, da gleder over Abimelek, og han skal glede seg over dere. Hvis ikke, skal det gå ild ut fra Abimelek, og den skal fortære mennene i Sikhem, og dem som bor i borgen, og ild skal gå ut fra mennene i Sikhem, og fra dem som bor i borgen, og den skal fortere Abimelek. Så rømte Jotam og kom seg unna. Han dro til Beer og slo seg ned der, av frykt for sin bror Abimelek.
1: Ja da, jeg slipper med noen dårlig svåling. Jeg var ikke hodlig svåling. Og jeg slipper takken Abimelek konakassen. Jeg just slipper takken min borrelle. Jerubabel, ja suvia suvastai, ja justi lehpe mennudan suvastai sugedait dagumelte. Komu ahtsi saadetiin auttas ja suhpi su häkkäs tohkom, ja peistiidin midian ehtälä tseikieres. Mutu di lehpe hotna päivin, tjotjela mu ahtsan ve suvastai ja kottan su baatni tsietjeloki olopma auhta. Gäkki jälte ja tahkan Abimelek su palvelekki nissun paatni konakassan siikken olmait patsilta innakoson lädin velja. Ja just silläpä mennudan tuodalaisvuoden ja voikalaisvuoden Jerubabel vastai ja suvia suvastai taan päivi teillu ehkä Abimelek tihti. Ja te illi tehkus maittai son diin tihti. Mutta ju sehpet. De kalkaa tolla olkus valikit Abimelekis ja lohpai siikkima olma ja siin kude haasset millus ja siikkima olmain kude kalkaa tolla olkus valikit ja siis kude haasset millus lohpa lohpait Abimelek Ja jopa jota manai bahtarusi, ja son bahtari ja manai beri, ja son oruidoppe so viljas abimelek tihti.
0: Vi hørte altså den yngste sønn til Gideon tale.
1: Det vi går i møtt, da når jeg må spart i Gideons gode sara.
0: Han talte til folk i Sikken.
1: Gå sart nå i Sikken, og lukk meg hjem.
0: Han spurte om folket der hadde gått ærlig frem.
1: Jeg gjør jeg til ikke gå, og lukk meg vøyke litt kjøtt, mannen, jeg bare kan.
0: Når de nå hadde gjort Abimelek til konge.
1: Da er det ikke Abimelek, da kan gå av versen.
0: Vi leser det 22. verset.
1: Det lukte en kokte gammel lukke av versen.
0: Abimelek styrte Israel i 3 år.
1: Ja, Abimelek rædde Israel bare til Golomajagim.
0: Her hører vi at Abimelek styrte over Israel altså i 3 år.
1: Jeg går med tas at Abimelek rædde Israel bare til Golomajagim.
0: Og vi kan spørre, var han konge?
1: Ja, det gjør det. Jeg legger konagas.
0: Eller var han en av dommerne?
1: Jeg legger så nok til en dommer inn.
0: Han levet i hvert fall i dommertiden.
1: Så han er ikke uten dommer i Heikis.
0: For det var før Israel hadde fått noen konge.
1: Denne går jo til å gå Israel i Øyden konagas.
0: Så vi må bare ta det slik som det står her i dette verset.
1: Nei, ja, vi forresten ikke diktet han lærte veldig noe å lære.
0: Men så skjedde det noe.
1: Og det lærte vi jo ikke mye dag på hovedet.
0: Vi leser det 23. verset.
1: Ja, lukka, den gulpen kommer lukka versen.
0: Da sendte Gud en ond ånd som vakte stri mellom Abimelek og mennene i Sikkim, så de sviktet Abimelek.
1: Det volka hei, Ibmil muhtum bahavuina Abimeleka ja Sikkim olopmaikaski ja Sikkim olopmaishadde oskaldas mehtusin Abimeleka vasta.
0: Kansi noen vil spørre slik.
1: Kan vetsa at det suomeste minu järven.
0: Sender Gud onde ånder?
1: At det vil gå ut med høyesvunnet.
0: Når vi nå skal lese videre i dette kapittelet, så får vi høre hvorfor.
1: Måte gå med lukket all videre seg til vi gullet manntiktig.
0: Det skjedde for den synd Abimelek hadde gjort.
1: Det skjedde han suttodiktig meit Abimelek i dagkan.
0: Og Jotams forbannelse som han hadde talt om, de kom over alle i Sikkim.
1: Ja, Jotam... Gardus maiton sa nei debattan bohka i patchili shikemis.
0: Det kom også over Abimelek.
1: Nu maitai Abimelekavan.
0: Slik dette kapittelet avslutter.
1: Nu går dat kapittel den loppam.
0: Og vi skal nå lese hele dette kapittelet.
1: Kan vi lukka til vi så den kapittelet.
0: Og vi må bare si at derfor vi hører mange grufulle ting.
1: Ja, og vi kan lukka til vi... Gullat olo Israels vuoda ittas.
0: Det skjedde på grunn av den syndige gjerning som de hadde gjort.
1: Dahvahuai, den suttles, da går ikke meg til ikke dahkan.
0: Og når vi nå leser dette.
1: Jeg går med all lukkat.
0: Så la oss da prøve å tenke på at alt dette skjedde oss til forbilde.
1: Det har gjort det skjedd om i dag, at det både med jæsle dahvahuan, da meitte i govan min odi.
0: For at vi skal lære noe av det.
1: Vajmides åpåsjuksimitt.
0: Nå leser vi først versene 24-29.
1: Ja, lukka, Daniel, gammel lukka verses, også gammel lukka i.
0: Dette skjedde for at den voldsgjerning som ble gjort mot Jerubabels 70 sønner, da de mistet livet, skulle ramme både deres frende Abimelek som drepte dem, og mennene i Sikkim som hadde støttet ham, så han kunne drepe brødrene sine. Mennene i Sikkim ble folk i bakhold på fjelltoppene for å vokte på ham, og de rant alle som dro forbi dem på veien. Dette ble meldt til Abimelek. Nå kom Gal, Ebens sønn, med brødrene sine og flyttet inn i Sikkim, og innbyggerne der hadde tillit til ham. De gikk ut på marken, høstet vingårdene sine, presset druer og holdt gledesfest. Så gikk de inn i Guds tempel, spiste og drakk, og forbannet Abimelek. Da sa Gal, Ebens sønn, er Abimelek slik en mann, og innbyggeren i Sikkim slik folk, at vi skulle trelle under ham. Er han ikke sønn av Jerubabel, og er ikke Sebul hans tilsynsmann? Tjen de menn som stammer fra Hamor, Sikkims far, men hvorfor skulle vi trelle under denne mannen? Hadde jeg bare dette folk i min pakt, skulle jeg nok få Abimelek av veien. Da skulle jeg si til ham, øk din her Abimelek, og dra ut til strid.
1: Vai vekkvaltelis dakko Jerubabel jetel og gibart ni vestai på si Abimele patcheli. Ja vai sin varra biju vi suvi sin velja ala gustele kontan sin ja sikken olo mai ala gustele nannen su gela kontti su velles. Ja sikken olo ma pitche olo muit nyagalit su vestai varre chokka ja si rievidekki johki hatcha kustmanaisin mättel. Käännyn mieltä, ja taas tiedä juuri apimeelikin. Mutta gaal, eivät paretni. Ja sun velja pohti, ja manne siikkim sisään, ja siikken olma pitse torvuusin suun. Ja si manne olkus mehtä, ja sorgi ekki sin viitnekartiasi, ja pohti viitnemurjit, ja ne illu hei, ja si manne sin ikmillä, si vesu sisään, ja porri, ja juhki, ja karruudekki apimeelikka. Ja gal ebet paret ni telki. Gile abemeli. Ja gile siikem. Komi kakkesimmet palavali suu. Iku son let Jerubal paret ni. Ja sebyl suu aive olmai palavali agge. Siikken ahtsi olup mait. Mutta mii, manne kakkesim mii palavali suu. Vare rahale mun yksi muu kielis. Temun eire jauhka yksi on abemelika. Ja son Selski Abimeleki. Lasitu sohtevekat ja volkjolkus.
0: Vi fortsätter med det som skedde här.
1: Vi jaskin vidare sig på Tainamies chattei.
0: Och där läser vi verserna 30-40.
1: Ja, loka kolmaloka verses neljelokai.
0: Där Sebul, hövdingen i byn, hörte vad Gaal, Ebeds sön, hade sagt, blev han rasande. Han sände hemlig bud till Abimelek och sa: Gaal, Ebeds sønn, og brødrene hans er kommet til Sikem, og de hisser opp byen mot meg. Bryt nå opp om natten med de folkene du har hos deg, og legg deg i bakhold ute på marken. Tidlig i morgen, så sånn at solen står opp, skal du rykke frem og overfalle byen. Da vil Gaal og de folkene som er med ham dra ut imot deg, og du kan gjøre med ham det du får høve til. Abimelek bryter opp om natten med alle de menn han hadde hos seg, og la seg i bakhold mot Sikem i fire flokker. Da kom Gaal, Ebeds sønn, ut og stilte seg i byporten, og Abimelek og de folkene han hadde med seg brøt fram fra bakholdet. Da Gaal fikk øye på dem, sa han til Sebuel: «Se, det kommer folk ned fra fjelltoppene.» Sebuel svarte: «Det er skyggen av fjellen du tar for folk.» Men Gaal tok til ord igjen og sa: «Jo, det kommer folk ned fra mitt fjellet, og en annen flokk kommer på veien fra Spåmannseika.» Da sa Sebuel til ham: «Hvor er nå dine store ord? Det var du som sa, er Abimelek slik en mann at vi skulle trelle under ham? Se, der er de folkene du ringakter, dra nå ut og strid imot dem.» Da dro Gaal ut i spissen for borgen i Sikem og kjempet mot Abimelek. Men Abimelek slo ham på flukt, mange falt, det la drepte helt til byporten.
1: Ja, Sebel gav på Gaivamus, Gulai Gaal ebet partnisani, ja mori tahki. Ja on volkais olemassa saatne tolvuit Abimele lusa ja telski. Ja ehtsä Gaal ebet partni ja suu veljelle pohtan siikkin ja ehtsä si hahtii kauppuka tuvastai. Te karvista liitsä hihku ja laht almon mille tuluhte ja pia iitsät nyagalit mehtai. Ja edesko päiväs vatsanam. Delih kaara pajas ja geava kauppukala ja gehtsa ja ton jada halmo mie suluhte shadda volki holkus tuvasta ja don kalkka tahka suina maiton porrin kaun. Ja apu meille karvisi eetä sihku ja vuota halmo mie suluhte ja si pitse eetä se siikin vastai neljä johku. Ja Gaal ebet paat nimana julkkuseti vujetjas kauppuka purta uksarai kouti. Mutta Abimelek ja Haalmus mille ei suluhti lihkai vajas. Ja kun Gaal oini Haalmuka tetelski sepuli. Kehtelö pohtaa Haalmus volas varisohkain. Mutta sepuli telski tälle varisoivan maiton kattat Haalmukin. Mutta Gaal pysyi aina sarnumisen telki, kehtsä loo pohtaa alemmu huolas etnän alaisin. Ja aukta ja aukku pohta valkamelte, noite olmait aihkalusa. Te selki se pulsutni kosleto taltun jalet mi maina don selket gile api meille komi kalkkeshimme palvelissu. Igo dale ta holo alet mut maiton patsil kehtset. Mana dar olkus ja suada damvusta. Ja kaalmana ei olkus siikken olo mait muodui houttas ja suada api meille kvasta. Mutta api meille tuodeti suja ja sun pahteri sumudui houttas. Ja näkä kontojuvin olo mu kahtse gittaa purtaa uksaraikkiraatsi.
0: Vi skal ta oss tid til å lese hele kapittel som forteller om dette.
1: Ja, vi valgte ikke. Danne det vi lukket visst, den kapittelen vi må ytterle den bedre.
0: Men vi må vente til å lese, med å lese resten av dette kapittelet til neste program.
1: Måte vi høre dit, hvor er dit, den løper opp i programmet.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Vel, vel ikke tannhavet, det er ikke ikke ånden.
0: Le vel.
1: Eller der, vann.

0: Kai nakundan imaslas okta vuoda i milasaanis.
1: Et so underlig system.
0: Okta imaslas ordnet.
1: Og vi skal også ta med et vers fra profeten Hoseas.
0: Ja, vi valgte med åtte vers fra profet Hoseas lukte.
1: Det en forunderlig bok som handler om Guds dom og straff, særlig over Israel.
0: Talle åtte i marsje skrivet i masistualole i mila tuomu pirra.
1: Men også over Juda for deres frafall fra Herren.
0: Mutta mä ette jytäs patsil, kun siinä ahtsili Herran.
1: Och hvordan Herren tog sig av dem igen?
0: Ja, må Herra valti sin svara.
1: Och igen vill han ta sig av dem?
0: Ja, fastän aiko som valti sin svara.
1: Så ska vi läsa ett vers från denna boken.
0: Det lockar mig ofta vers av den kyrkis.
1: I Hoseas kapitel 6. Och vers 2.
0: Eller Hoseas goda kapitel uppe i verset.
1: Han vill göra oss levande efter 2 dagar.
0: Såna jag tackar min älin ofta i bäve vangil.
1: På den 3rd dag vill han uppreisa oss.
0: Och den gamla bäve jag på som bajaskötter tackt i min.
1: Och vi ska leva för hans åsyn.
0: Ja, men kan det så måla och hoppas ärligt.
1: Detta är det Israel, eller profeten Hoseas, som talar om Israel i framtiden.
0: Talar av mig profet Hoseas har nu Israel och birra på taiki.
1: Vi ska inte gå närmare in på det nu.
0: Ja, men kan det nu låta på manna tal just om.
1: Men bara slå fast att detta må dreja sig om tidsperioder och inte dagar.
0: Att det därför det läket ajki pokte ege bejbit.
1: Och då är det ju närliggande att bruka samma tolkningsprincip också här.
0: Ja, lallele lagamus att det gav i mitt en samma tolkon ordniga las.
1: Att dag står för 1000 år.
0: Att det bejbit lät det gå tuffa jahki.
1: Det är snart 2 dagar, eller 2000 år, sedan Israel förkastade sin Messias.
0: Det är för att gå till baby, det är gå till tuffa hjärkik och Israel hade han dam.
1: Och så satte Gud dem på ett sidespår och väntade sig till hedningarna.
0: Jede bia Jesus sin törespälle ja jorkeli etjas pahkin etan.
1: Nå Gud igjen begynt å samle sitt folk til det landet han ga dem.
0: Ja, da alle ymmel fasten er den tjåk i soalopp og den rike veisen i andan.
1: Og han vil snart reise dem opp igjen til herlighet og ære.
0: Ja, sånn er ikke fasten farka bok til sin hervas vokti ja stora kundnei.
1: Disse siste dager er det altså Peter taler om.
0: Där man loppa baby pirra den mig Petar Sarno.
1: I sin tale på pinsefestens dag, och det är dessa dagarna vi lever i.
0: Ja, så Sarnis hellola avode mig. Ja, tälle det här icke man sist i med all ärligt.
1: Vi ska läsa ifrån Hebreerne 1, Hebreerne kapitel 1, vers 1-2.
0: Vi lukkar Hebreerne 1:1, Vosters verses uppe i versen.
1: Efter att Gud i fordumstid många gånger och på många måter hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i dessa sista dagar talat till oss genom sönnen. Han har han insatt som arving till alla ting. Ved ham har han också skapat världen.
0: Mannilko i millä tolos aikin manka kertti ja manka lahkai sarnun vaanemit profehtaja spokte. Te läsontaa mannimus päivin sarnun mitjidi partni spokte. En sonle pitjan arpijäätin potinkai patjel. En pokte som maittai lä tahkan maa ilmi.
1: Selvsagt det vi her har talt om alt for overfladisk.
0: Båta byrra meg milta sar nå det går opp på solen.
1: Og det mange ting her vi skulle ha gått nærmere inn på.
0: Ja, den holder også i meg miljøstumøkkelkan hjem på Toskott.
1: Dagen og timen kjenner ingen.
0: Vi hittar åtta oppdagen.
1: Men vi gjør som det står i åpenbaringen, kapittel 1, vers 3.
0: Måtte vi takke noe annet så skirges det våste kapittel 12 verset.
1: Særlig er den som leser og de som hører.
0: Avtokas leser om det lokka jeg i gulla.
1: Det profetiske ord.
0: Den profetale sani.
1: Og ta vare på det som der står skrevet.
0: Jeg valgte vare, tas min opplær tjallegjøvel.
1: For tiden nær.
0: Denne går ikke gulle lakka.
1: Dette skrev Johannes cirka 60 år etter Kristus.
0: Den tjallig Johannes solig godtale jeg i mangel Kristus.
1: Når vi sammenholder dette med de profetiske tegn vi ellers ser og hører om i tiden.
0: Kom i dag, så laste de tegnede profeterers dagkud, det gikk merke i birra. Ja, jeg må ikke kulle her øynet.
1: Så må vi innse at vi nå inne i avslutningen.
0: Det vi kan fyrte tog i den at det vil ta alle kvarten den løper gøyre.
1: Av to av de tre siste dagene.
0: Den nuppi jeg kalmer baby.
1: Menigheten som begynte på pinsedag.
0: Serve kotti med alkohol i helvede baby.
1: Vil snart bli tatt bort fra denne jorden og hjem til Herren.
0: Vi farka var alt og jo var eret han når man alt det herre låsa.
1: Han som kom som frelser.
0: Så kotti både det går best i.
1: Han kommer snart som brudgom.
0: Så båta farka det går irgi.
1: Og henter bruden hjem.
0: Jeg vet ikke om Marsis roktet.
1: Og deretter kommer han som konge og hersker.
0: Ja, da smengel båta sånn det går konakas jeg radde jeg.
1: Og du som nå tenker at du kan utsette dette med frelse til
0: en annen gang. Ja, jeg har gjort. Da satt han satt, man gir ditt han beste jo mi pirra.
1: At du kan utsette det til en annen gang?
0: At det er noe man gir det ofte er av Hawaii.
1: Eller ta imot når du ser at de kristne er borte.
0: Det er valgt å stå gå inn at kristne er kjøle jauken.
1: Du lever i et satans bedrag.
0: Den er lagt ikke bare Hawaii haste hos ei siste.
1: Du har ingen garanti for at du får oppleve den neste timen.
0: I oss mykje dårest du sier at hun sa at det er noe ting må vase hit.
1: Det eneste du vet, det er at du har mulighet til å bli berget nå.
0: Den ene vet om det er at du ser deg og svarte gatt jo just et all.
1: Og det blir du ved å si takk for den frelsen som allerede er fullbrakt for deg.
0: Ja, da er det ikke sånn at jeg gikk at den beste jo mi åter, som jeg gjør det aller sort og jobben tok med.
1: Lykken for meg og deg, det er å høre Herren til.
0: Lykke og råd, jeg må ikke lære at det er meg gulle herre.
1: Å være på vei mot himmelen.
0: Ja, lær meg maskes all meg gulle.
1: La ikke djevelen få deg til å tro at du kan bli lykkelig og tilfreds.
0: Alle dyfte verkelaga, hva du tog den og skulle si satt i den kjøtta lykkeløsjen i beste jobben.
1: Med noe av det som er her nede.
0: Riffen mener ikke at min apple er noe med alle.
1: Alt dette er forgjengelige ting.
0: Båte alle nok av oss.
1: Og all lykke som er knyttet til dette.
0: Jeg bor lykke med at eller kjent noe jobben.
1: Er forgjengelig og kortvarig.
0: Det er nok av oss, jeg aner oss.
1: Det eneste djevelen vil.
0: Så har jeg noe med bergelet datter.
1: Det er å hindre deg å komme hjem til din himmelske far.
0: leda hatte hette to båt i halvmalers akilosan.
1: Og få del i den herligheten som venter de troende.
0: Ja, at hos i den herres vodas med vorda oskolotjøyd.
1: Egentlig så tror jeg du vet innerst inne hva som det beste.
0: Da kan være det da du siste med leda unge formos.
1: Så gjør det da.
0: Na takk av alle den.
1: Vend deg til Gud, og erkjenn at du en synder.
0: Jørgel i min kolo i denne kosson takka og autotakkoid.
1: Som aldri kan bli frelst ved dine egne gjerninger.
0: I ikkos ikke best å gjøre du ikke takkoid bokte.
1: Fordi Gud krever fullkommenhet, og du kan aldri bli fullkommen.
0: Denne koi, Mikä ei pidä hollistus vuoda ja on niin kossikin saatte sattaa hollistus.
1: Därför må du tacka ja till den frälsen som Jesus har tillbäibakt.
0: Denna kalkat on selkki juohtan pestu juhmai med Jesus falla dunjen.
1: Och så må du be ham komma in i ditt liv.
0: Ja det rohkada la pohti su du elima sisam.
1: Och det ska du vite för visst.
0: Ja, den dagen berettighetet.
1: Han står klar.
0: At det sånne darvis.
1: Og han snart til å frelse den som ber om frelse.
0: Ja, sånne jodan best i sukkorte råkade alla best og jomim.
1: Amen.
0: Amen.
1: Far i himmelen, vi takker deg for ditt ord.
0: Takk i almerikas. Vi gitt ditt ordan åttes.
1: Nå må du tale også gjennom dette.
0: Det sier noe om talte han bokten.
1: Og så må du tale med en eller annen som ikke frelst.
0: Ja, det sier noe så inna korte ille vel av beste jobben.
1: Og så må du legge det inn over våre hjerter.
0: Jeg ber at det står med vei mot dem.
1: At tiden heretter kort.
0: At det ikke tas mange asle åner.
1: Og vi må omvende oss, de som ikke omvendt.
0: Ja, vi fyrte Jørgeli, ikke med meg hele fall Jørgelen.
1: Så takker jeg deg for at jeg et av dine barn.
0: Det gikk da man kom nok da du mener inn.
1: Og jeg lengter hjem til himmelen.
0: Jeg må ha litt ikke råkt alle meg.
1: Og jeg lengter til etter å se deg, Jesus, du som min frelser og Herre.
0: Ja mun hvordan du øynet som kohtele min besti ja herra.
1: Velsign oss alle sammen og send vekkelse over oss alle.
0: Og resiv nytt om min boka ja sade jorgalusa almoka patsjeliv.
1: Ta deg av vårt kjære federland.
0: Valte varen min rakis vanen øynama.
1: Og gi at de som styrer må få styre etter din vilje.
0: Ja, at det sitter ikke rad i rik at det er tjov og totalt og velde.
1: Gud velsigne oss alle sammen.
0: I mitt ordet sier i min bokhet.
1: Amen.
0: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Årets Bratin fast åldraprogram.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Daniel, jag kan veta sig på domarken.
0: Och vi håller på med det nionde kapitel.
1: Jag lär en åtta kapitel.
0: Vi hörde om den förbannelsen som kom över Abimelech.
1: Vi går där med den. Garrodo som är Abimelech på Kjellbogi.
0: Om disse som gick ut emot han.
1: Ja, den berägde man är så västa.
0: Vi hade läst de 40 verserna i det nionde kapitlet.
1: Och lagen den nionde versen den kapitlet.
0: Vi ska nu läsa verserna 41 till 51.
1: Jag har lockat. Jag är gjortas. Mister är gjortas.
0: Abimelech slog sig ner i Aruma. Sebuel drev Gal och bröderna hans bort. De fick inte bo i Sikem. Nästa dag gick folk ut på marken. Där Abimelech fick vite det tog han och delte herren sin i tre flockor och lade sig i bakhåll på marken. Da han så att folken kom ut av byn, gick han lös på dem och slog dem. Abimelech och den flocken som följde ham sprang fram och tog stilling i byporten, mens de två andra flocken överfallt alla dem som var ute på marken och fåg dem ned. Abimelech kämpen mot byn hela dagen och intog den. Folket som var där slog han ihjäl, så byn rev han ned och strödde salt över den. Da män i Sikenborgen hörte detta, gick de alla in i källarrummet under Elberits tempel. Så snart det blev meldt av Abimelech att alla män i Sikenborgen hade samlat sig, gick han upp på Salmonfjället med alla de folken han hade hos sig. Han tog en öx i hånden och hugg grejerna av träna, tog dem upp och lade dem över skuldrene. Så sa han till folkene sine, skynd dere och gör likadant som dere, så jag gjorde. Så hugg alla folkene vär sin bör med grejerna, de också, och fulgt detta av Abimelech. De la grejerna över källorum och brände dem över hodene på dem som var där. Slik omkom alla i Sikenborgen, omtrent 1000 män och kvinnor. Siden drog Abimelech mot Thebes. Han kringsatte byen och intog den. Mitt i byen var det ett fästningtorn. Dit flyktade alla borgarna i byen, både män och kvinnor. De stängde efter sig och gick upp på taket.
1: Ja, Abimelech oroi armast, mutta och sepel olko sai galja, suu veljet nuote, ei sipissun sikkimis. Ja taas voi nupepäivä, te manna ja alemma holkkus mehtä ja tiedä huvui Abimelechki. Te valtis on ollut mais ja juolkai sin kolmaa joukkuja, juokai kolmaa joukkuja ja piai ietes tohku mehtä ja läsi oi ne ja kähtsä alemma manai kauppukis olkse sun tjotilipa ja simvasta ja tjaskisin. Abimelech ja jauhkut. Mä lähtsä suluhte. Käyvä kauppuka patsili ja riivu eteläsi, että tämän puhuttaa oksaraitti jouti. Ja taas kukti jauhku käyvä siinä puhkai patsili, kun lähtsä mehtis ja tjaskisin. Ja Abimelech saa kauppuka vasta kätsitän päivä ja valti kauppuka ja alamuka mileidän siste. Kotti siinä ja sun valaiskaiskui kauppuka ja poskui tämän saltikun. Kun puhuttiin myös siikin länniskulle laan, te mannesi veritipmillä vesu tuorna sisään. Ja lähti eli huvui Abimelechki, ja te puhuttiin myös siikin, missä länjäslikki tjuankana. Te mannaan Abimelech pajas salmun varjalla ja sun, ja puhuttiin huvui maailman mille suinna. Ja Abimelech valti jaksuja. Suohpai ohta ussimuoren ja valttidaan pajas ja piaidaan su olkisala. Ja telkidaan alemukikili sun melte. Maitti aina vehti muu tahkamme, tämän tahki maittai tii, nuku mun. Te juhpa maittai puhalle, mut jesku su aussis kaska ja manne apimere manis. Ja pitsirai pajas tuornalusa ja tahkeekke taikun tuornam. Te hevonekke Evan ekki maittai po siikken lanni assi tuha haulut mainissuna arvu. Ja Abimele manai teepis lusa ja sun divu jätes te peisä vasta ja valtidaan. Mutta nana torna lei kau poka kasku. Tohku pahtarikki puhulut mainissunat ja puh kau puisiret. ja tahpi kittaa manistaset ja sikorot jo vajas lanni tahkiala.
0: Vi läser resten av detta kapitel så får vi höra hvordan det gick.
1: Ja det låkar väl lopparen kapitel så gulla mot det gärvig.
0: Abimelech rykket frem mot tårnet og angrep det. Men da han nærmet seg porten i tårnet for å sette ild på den, var det en kvinne som kastet en kvernstein i hodet på ham, så skallen ble knust. Abimelech ropte fort til sin våpensvein, «Trekk sverd og drep meg, så de ikke skal si at det var en kvinne som slo meg ihjel.» Da stakk tjeneren sverdet gjennom han, så han døde. Da israelittene så at Abimelech var død, gikk de hjem, hvert til sitt. Slik gjengjelte Gud den ugjerning Abimelech gjorde mot sin far, da han drepte sin 70 brødre. Og alt det onde som mennene i Sikem hadde gjort, lot Gud falle tilbake på den selv. Slik ble de rammet av den forbannelse som Jotan, Jerubabels sønn, hadde lyst over dem.
1: Det både Abimelech tårnelussa ja suola jamvesta. Ja se on manai tårna uksraikki lahka valtin varastan tolain. Mutta muhtunnissa on palkisti johta millukäikki Abimelech aivealla ja tuhki su kallu tahti. Te suorvuus on hohpustaan palvelijäkki, kun tuli suverjut luhti ja selki rohtelu miehkä ja kotti muhamassa sitällekki mubirraa, että niissä on kotti suu. Ja sun palvelijakki tjala tjukki suu ja sun jami. Kun Israel on mahoinen, että Abimelelle jaman te manne siis kutsu paikkasis. Nuumaussa jippil Abimelekalaan paha vuoda maisson ei tahkan su ahtsis vuostai, kos on kotti su tjetjelöki velja. Ja puhuis siikken olemait paha vuoda atti ippil rokto pohtit sen aivipatseli. Ja juuttaan Jerubabel partni karrudusta ei voi siin.
0: Dette var Guds straffedom.
1: Det er gitt mila rankastus.
0: Og det taler vel for seg selv slik som vi har lest det.
1: Ja lakal saaret nu ees altis nogol sonle mirate lohkan.
0: Samtidig må vi si det var jo en bedrøvelig slutt på Gideons liv.
1: Ja mi verte tegelda tjate galigal morasles lohpa Gideoma ellimis.
0: For Gideon var jo far til Abimelech.
1: Ja Gideon da han imeli Abimelecha achtim.
0: Gud løftet Gideon opp fra en liten situasjon.
1: Ibmeli lokten Gideon vajasu smavadilanes vodes.
0: Og så ble han en stor leder i Guds rike.
1: Ja sata okta storala laidia Ibmeli rikkes.
0: Men så var det dette med familielivet som ødela så mye.
1: Motodat soroftu ellin pillistinu etnet.
0: Og så kom Guds straffedommer.
1: Jeg vil rankastus på din.
0: La dette være et forbilde for oss til lærdom.
1: Det riktum i den leket, jeg kommer hovdi, hovdagovan, ja åpa hussan.
0: Og så leser vi videre i dommernes bok.
1: Ja, det lukka hen videre på dommargirgin.
0: Og nå er vi kommet til det tiende kapittel.
1: Ja dagale pohtan den lukka kapittel.
0: Og vi leser de to første versene.
1: Alkustas lukka kukte versen.
0: Etter Abimelech stod Tola fram som Israels redningsmann. Han var sønn av Pua, Dodus sønn av Issakars stamme, og bodde i Sharim i Efraims fjelland. Han var dommer i Israel i 23 år. Da han døde, ble han gravlagt i Sharmir.
1: Ja, Abimelech manja tjodjeri Tola, Pua, Dodu Barni. Muhtun olma iskares Israel bestujukmin. Ja son aasei saamieres Efraim varjalte. Ja son dummi Israel kolma lohka jäki. Ja son jaami ja hautatui Samiri.
0: Tässä står ikke noe hva denne dummeren gjorde.
1: Tämä on pyrkiä, että miskiä tämän dummeren pyrkiä tahkaan.
0: Vaan det att han var redningsmann, han var dummer i Israel i 23 år.
1: Tuossa lähtee sonnilla kohtelee sen katsu, ka olmai kohtukomalokan jälkeen.
0: Vi leser videre versene 3-5.
1: Det lukker kolmais ja videre.
0: Etter han sto Jare fra Gilead fram. Han var dommer i Israel i 22 år. Han hadde 30 sønner, de red på 30 esler og hadde 30 byer, som den dag i dag kalles Jaris teltbyer. De ligger i Gilgal-landet. Da Jari døde, ble han gravlagt i Kamon.
1: Ja, så mange dødgjelig Jair genetes. Ja, sånn dum i Israel gåkte hva man lukket i jaggi. Ja, så det ikke går opp med logi Bartni, hvor det rydde ikke går opp med logi Norra Asien alltid. Ja, så det ikke går opp med logi Gauppoga. Da går så du var ikke Jair Gauppogin. Kitta da han bæg vi rætje. Da let Gilead etnemis. Ja, Jair, ja, mi, ja, hauta du var i Kamoni.
0: Heller ikke om denne dommeren står der noe om hva han gjorde.
1: I denne dommeren vil jeg ikke gjøre meg sånn dømmer.
0: Det står bare det at han regjerte i 22 år.
1: Hva han må ikke gjøre det sånn at de går til gammel og jeg.
0: Men så stod det også noe om hans familieliv.
1: Må du gjøre meg det så? Prøft
0: og
1: ellen.
0: Og det kunne jo heller ikke være det beste.
1: Ikke da ikke jeg har lest det lett. Det er på det måske lemmer.
0: Han hadde 30 sønner.
1: Så han legger gulv og legger barn.
0: Og alle hadde et esel å ri på.
1: Ja, så jeg kjøttes litt asel, men han ringte.
0: Det fortalte om rikdom.
1: Da måtte det ikke så det burde.
0: Det var konger som ri på esel.
1: Konger sa det, men her asel kunne ringte.
0: Og vi husker når Jesus ri inn i Jerusalem.
1: Vi måtte ikke Jesus ri til Jerusalem i.
0: Zakarias hadde jo sagt dette allerede i profetens bok.
1: Zakarias ligger den profeten Gergis selken.
0: Se, din konge kommer til deg.
1: Det er ikke på det på noen spørsmål om.
0: Sakmodig er han.
1: Sånn er ladig så muligens.
0: Men han kommer ridende på et esel.
1: Måte som borte rider etter asen alltid.
0: Og vi husker når Jesus kom inn på Palmesøndag.
1: Ja, jeg må ikke ikke Jesus på det i Palmesøndag og begge.
0: Da ropte folket Hosianna.
1: Da lette jo det var ålet med Hosianna.
0: Du Davids sønn.
1: Don David Barretni.
0: Da kom han som kongen.
1: Det var jo sånn noen ganger.
0: Og så re han på et esel.
1: Jeg reit i asen alltid.
0: Og så var det det som kjennetegnet denne dommeren.
1: Ja, da vil jeg da du merke den dommeren.
0: Ellers så sies det ikke noe mer om han.
1: Måte en på i kjøkkesetten så blir det misten.
0: Så leser vi videre det sjette verset.
1: Det går da verset ikke slukket.
0: Israelittene fortsatte å gjøre det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baalgudene av startebildene, Aram, Sions og Moabs guder, og Ammonittenes og Filisternes guder. De vendte seg bort fra Herren og ville ikke tjene ham.
1: Ja, Israelmannen takker fast sin. Vi behaler Herre, kjenner vi hotes. Jeg behaler vel ikke Baal, ikke Artes. Jeg startet gå etter Aran i militet, jeg Sidon i militet, jeg Moab i militet. Jeg Ammanna i militet, jeg Filistelatje i militet. Jeg sier hei til Herre, jeg bare var en son.
0: Det har vi hørt før.
1: Det er mye veldig gode navn.
0: Og nå hørte vi det altså igjen.
1: Ja, da går jeg med første inn.
0: Israel fortsatte å gjøre det som var ondt i Herrens øyne.
1: At Israel, da ga inn, da ba dem ha, vi ba de herre til vi hjortes.
0: Og hva skjer så?
1: Ja, vi det da, ba hun.
0: Vi leser versene 7-9.
1: Ja, det var kjent, verset 8 versen.
0: Da flammet Herrens vred opp mot israelittene, og han gav dem i hendene på filisterne og ammonittene. Allerede samme år knuste de israelittene, og underkut den. I 18 år undertrykte de alle israelittene som bodde på østsiden av Jordan, i Amorittenes land i Gilead. Ammonittene satt også over Jordan og gikk til angrep på Juda, Benjamin og Efraim, og israelittene kom i stor nød.
1: Det takket jeg da måtte israelmann Vosta, jeg som vokte sin filistere kjekkiktig, jeg ammanne kjekkiktig. Ja se aalstekki ja bahki ekki Israelmana i Tanjagi kauhtsen upplohka jagi aasestekki ja se puht Israelmana i. Kuilekki dombelti jurtana amurihtelekki hetnamas Gilgalis. Ja aamumana manne jurtan rasta sohtan vaaras maita Juda vastai ja Benjamin vastai ja Efraim viesu vastai. ja Israel historia aasistusasiste.
0: Vi hörte hvordan det gikk.
1: Vi gulla mot gavai.
0: Gud er den samme.
1: At det mildt det samme.
0: Vi leser videre versene 10-14.
1: Det lukket noen verser nærmere opplokket.
0: Da ropte israelittene til Herren og sa, vi har syndet mot deg, for vi har vendt oss bort ifra vår Gud og dyrket Baalgudene. Herren svarte, har jeg ikke berget det fra Egypten, Amoritten og Filistene, Sidoneene, Amalekitten og Minanittene? Da de plaget dere, ropte dere til meg, og jeg berget dere ut av hendene på dem. Men så gikk dere bort fra meg og dyrket andre guder. Derfor vil jeg ikke hjelpe dere mer. Gå nå og rop til de gudene dere har valgt. La dem frelse dere når dere er i nød.
1: Ja, herre, delske isermane, ingomule pestan din, egyptalatje, ja, amoritalatje, ja, amomane, ja, sefilistalatje, ja, sidonitalatje, ja, amalek, ja, maun, kipsiretje din, ja, de jorvuje munje, ja, mun bestin din singeres, mutta de heistire mu, ja, palvelitte herra, ipmilit, tandihti, imunaikkusahtan, empurin bestit. Manne tohkoja churuvut, kaikki milikäitille pevallin ältsäset, pehtuset siidin, din aatistusaa aikken.
0: Vi leser så de versene som er igjen av dette kapittelet.
1: Ja lohka vi lohpa den kapittelversen.
0: Da sa israelittene til Herren, vi har syndet, gjør med oss det du finner for godt, bare du vil hjelpe oss denne gangen. Så skilte de seg av med de fremmede gudene og tjente Herren. Der orket han ikke lenger å se på Israels nød. Ammonittene samlet seg til strid og slo leir i Gilgal. Israelittene fylket seg og slo leir i Mispa. Da sa folket og høvdingen Gilgal til hverandre. Hvor er den mannen som først vil gå til strid mot ammonittene? Han skal være høvding over alle dem som bor i Gilead.
1: Det er ikke isermana, herre mille suttuen. Takal on mikon aipas nukko porille rujalmi houttas, tu se val peste min daan peili. Ja si ere jauhkalikke rait amasi milit kaskastas ja palvalikke herra, te iso mahtan kerta Israel herin. Ja aamumana rauhkuju vujekki ja loihtarikki Gilgali ja Israelmana tjoganikki ja loihtarikki Mispai. Tetelski jalmut, Gilead oivamutsat, nuppi nuppai, kirjata holmai kuhta uhtumusta aiko sohta aamumana ei vastai. Sonkaka sata hoivamutsan siin puhkai patsil kui haaset Gileadis.
0: Det som vi nå har lest i dette kapittelet.
1: Da må vi alle lukke en annen kapittel.
0: Det er jo noe av det samme vi har lest mange ganger allerede nå i dommernes bok.
1: Galera, må vi mange gjerder eller jo lukke en annen dommerkirgis.
0: Men så har vi sagt det til hverandre.
1: Måte vi lukke til hvordan godt går med seg.
0: Historien gjentar seg.
1: Historien er da vi borte fast en ålder sist.
0: Tenk om den historien kom til oss.
1: Jutta så stakkar historia borta min batsi.
0: Och jag vill kanske någon si.
1: Ja muhtin daita jälteli.
0: Ja men den är ju allerede kommet.
1: Mamma da lär ju bortan.
0: Är det inte slik vi har känt det så många gånger?
1: Eko mille den doden jo nu manka gärten.
0: Och det som vi också läser många gånger i domarnas bok.
1: Ja da mai mi maitta i lohkan nu manka gittomma då margirgis.
0: Det var att det var ingen konger på, i den tid på Israel.
1: Att det lär mycket gånger sitt Israel istället.
0: Og hver mann gjorde som han best synes.
1: Ja, jo, ikke almost takket i det melke sånn, yes, hvordan den er ni.
0: Og når vi tenker på den åndelige ledelse.
1: Jeg kommer gjort sist den, vunner oss oppistemme med.
0: Så kan vi jo gjerne spørre.
1: Det er jo ikke herret.
0: Hvor finner vi dem i dag?
1: Gåsmiddagen gavnet.
0: Gjør hver mann slik som han selv synes.
1: At det er galt å gjøre kjold meg mot han og rom eller spør dem.
0: Av og til så kan det se slik ut.
1: Måte mine har du nemme noe egnet.
0: En ting er i alle fall sikkert.
1: Måte åkte din ga gøyskele visses.
0: At israelittene manglet ledere på den tid.
1: At det israelittene sin velveil og åpestegger den eikes.
0: Og om igjen så venter de seg bort ifra den levende Gud.
1: Måte de si jørke ikke holdes holdes eller militærem.
0: Og vi har hørt og lest nå hvordan det gikk med det.
1: Ja, med det. Gulland da skulle logge mitt måkeva.
0: Og vi vet hvordan det kan gå med oss også hvis hver mann gjør slik som han selv ønsker.
1: Ja, med det ditt. Mente jeg måkeva just. Jo, ikke jeg spørsmål, hva må jeg skutte ikke dagt om.
0: Tenk så rike vi er.
1: Gjort det som han rigger, min lem.
0: Vi vet hva Herren vil.
1: Men det er meg Herre dagt om.
0: Vi kan lese om det i Guds ord.
1: Noe satan, et milsanis.
0: Måtte Herren hjelpe oss til å bøye oss inn under Guds ords sannhet.
1: Alla, alla, derfor sier min sojald dagt, et milsanis, dårte våre vålde i.
0: Når vi nå skal lese videre i dommernes bok, da vil vi komme til å møte en uvanlig mann. Kanskje vi kjenner navnet fra før. Men en underlig mann er det. Men det skal vi få høre mer om i neste program.
1: Og da vi gullet opp i mange programmer.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Da er det ikke gitt å ha den.
0: Le vel.
1: Eller der er han.